West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
0: West City Radio, Timișoara 88,8

La Radio în Vest pe 88,8 MHz, la West City Radio, încheiem împreună în Timișoara o altă săptămână lucrătoare. În a noua zi din octombrie anului 2026 am pornit la drum cu Queen. De pe muncile lor din 84, Radio Gaga, 19 grade acum, 21 peste zi, cu ploi spre după amiază, cu 24 de grade mâine și cu 11 grade mâine în zori. Spre ora 8 ne vom însoți cu Zucchero, Richard Marx, The Weeknd, Ricky Poveri, Sheryl Crow cu Sting, Robert Palmer cu UB40. Ne salută și Lionel Richie, Rihanna, Pink, Take That, Could It Be Magic? Premiul Nobel pentru literatură pe acest an a fost câștigat de autoarea canadiană Anne Carson pentru opera sa îndrăzneață și inventivă, care printr-un dialog jucăuș cu tradiția clasică a creat forme noi pentru literatura contemporană. A anunțat joi Academia Suedeză în cadrul unei conferințe de presă transmisă în direct din Stockholm. Anne Carson a îmbinat scrierea de poezie cu activitatea de traducătoare și cu predarea la diverse universități. Aproape întreaga sa producție literară s-a concentrat asupra punctului de intersecție dintre obsesia filologului pentru cuvinte și dorința poetului de a găsi noi semnificații. Ea însă și-a identificat etimologia cuvintelor drept punctul de plecare al întregii sale opere conform Academiei Suedeze. Anne Patricia Carson, în vârstă de 76 de ani, este poetă, eseistă, traducătoare și profesoară. Până în acest an au fost acordate 118 premii Nobel pentru literatură, unui număr de 122 de persoane în perioada 1901-2025. De 4 ori 2 laureați au împărțit premiul. Doar 18 femei au primit premiul Nobel pentru literatură. Premiul din acest an are o valoare de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul aproximativ 1,2 milioane de dolari. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.

0: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala sinfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara ai acces rapid la servicii de ortopedie, de la tratarea fracturilor până la intervenții de protezare, inclusiv prin camera de gardă deschisă non-stop. Îți suntem alături de la primul moment de durere până când ajungi sănătos acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: împreună în Timișoara răsfăim presa locală la 7:22.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Restricții de circulație rutieră pe strada Avram Imbroane în vederea desfășurării unor exerciții tactice ale Poliției Timișoara, informează Debanat. La solicitarea Poliției Municipiului Timișoara, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea traficului rutier pe strada Avram Imbroane, la intersecția cu strada Aristide Demetriade, respectiv cu strada Gheorghe Adam, până astăzi la ora 14, precum și restricționarea traficului rutier la intersecția străzii Avram Imbroane cu Gheorghe Adam la Continental, de asemenea până astăzi la ora 12. Restricțiile se vor aplica alternativ câte 5 minute la fiecare jumătate de oră în vederea desfășurării unor exerciții tactice de pregătire și simulări menite să testeze modul de intervenție în diferite situații. Pelerinaj de suflet pentru credincioșii din Remetia Mare și Ianova, la trei mănăstiri importante din regiune, informează Gazeta din Vest. O zi dedicată credinței și comuniunii spirituale îi reunește pe locuitorii din Remetia Mare și Ianova într-un pelerinaj de suflet organizat la trei mănăstiri de referință din regiune. Primăria Comunei Remetia Mare continuă să sprijine inițiativele care aduc oamenii împreună și anunță organizarea unui pelerinaj deosebit pe 24 octombrie. Evenimentul este realizat în strânsă colaborare cu parohiile ortodoxe din Remetia Mare și Ianova și este conceput ca un prilej de liniște, rugăciune și întărire a legăturilor din cadrul comunității. Credincioșii din cele două localități vor avea ocazia de a vizita trei așezăminte monahale de o mare importanță spirituală și istorică, respectiv Mănăstirea Gai, Mănăstirea Hodoș, Bodrog și Mănăstirea Feredeu. Pentru a asigura accesul tuturor celor care doresc să participe la această zi de sărbătoare și reculegere, transportul este complet gratuit, fiind asigurat integral de către Primăria Comunei Remetia Mare. Plecările vor fi organizate în dimineața zilei de 24 octombrie, autocarul urmând să preia pelerinii la ora 7:50 din Ianova și la 8 din Remetia Mare. Organizatorii își doresc această călătorie să fie mai mult decât un simplu drum, devenind un spațiu al apropierii și al bucuriei împărtășite între vecini și prieteni.

0: oră pierdută în timpul ocupației naziste în Franța a ajuns la familia proprietarului său, informează Mediafax. O vioară dispărută în timpul ocupației a fost returnată miercuri familiei proprietarului său, o premieră în Franța de la anii 1960, potrivit unei asociații specializate și a Ministerului Culturii. Fabricată în 1905 în atelierul Caresa în Franță, sub numărul 152, vioara a fost predată în cadrul unei ceremonii la Paris moștenitorilor lui Gabriel Girond Lot, care a trebuit să o abandoneze în iunie 40. Aceasta este prima restituire publică a unui instrument în Franța de la anii 1960 încoace, a declarat Pascale Belheim, cofondatoare Asociației Muzică și Spoliere, care a realizat cercetarea, fapt confirmat de misiunea de cercetare și restituire a bunurilor culturale jefuite între 1933 și 1945 din cadrul Ministerului Culturii. Fondată în 2017, organizația își desfășoară activitatea în căutarea instrumentelor muzicale și a documentelor muzicale dispărute sub ocupația nazistă. Candidatura Budapestei pentru Jocurile Olimpice din 2036, susținută de 64% dintre maghiari, informează Agerpres. Aproape două treimi dintre maghiari susțin o candidatură a capitalei Budapesta la găzduirea Jocurilor Olimpice și Paralimpice de vară din 2036, conform unui sondaj organizat de agenția Median. Directorul executiv al agenției, Andrew Han, a declarat agenției maghiare de stat, MTI, că 64% dintre respondenți s-au pronunțat complet sau oarecum în favoarea propunerii ca Budapesta să găzduiască Jocurile Olimpice. Sondajul efectuat la cererea Comitetului Olimpic Maghiar a cuprins un eșantion național de 1000 de respondenți și încă 500 din Budapesta. Sondajul arată faptul că 60% dintre maghiari cred că țara merge în direcția bună. Comitetul Internațional Olimpic a anunțat marți că Germania, Ungaria, India, Qatar, Corea de Sud, Africa de Sud și Turcia și-a exprimat interesul pentru a găzdui Jocurile Olimpice de vară din 2036. Gazda ar urma să fie aleasă la mijlocul anului 2029. Budapesta a mai candidat pentru jocurile din 2024, dar s-a retras în 2017 din cauza opoziției publice. În iunie, ministrul de interne, Gabor Pospai, a declarat în fața Parlamentului că Ungaria e capabilă să găzduiască Jocurile Olimpice. Forța unei țări e determinată nu numai de populație și de mărimea economiei sale, dar și de talentul, vrednicia și unitatea poporului său, a spus Andrew Han. Premiul de Formula 1 în Ungaria are loc anual din 8-6 pe circuitul Hungaroring, iar în acest an capitala Ungaria a găzduit finala Ligii Campionilor la fotbal, precum și ediția inaugurală a World Athletics Ultimate Championship. Moneda națională s-a întărit ușor în fața principalelor valute, cel mai mult față de lira sterlină, cu excepția dolarului american, față de care s-a devalorizat insesizabil. BNR a cutat pentru astăzi 1 euro la 5,3470, un dolar american la 4,7814, o liră sterlină la 6,358 și un franc elvețian la 5,7304.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni, Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
7: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: 9 octombrie este ziua mondială a poștei. La 9 octombrie 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, devenită în 1878 Uniunea Poștală Universală, din 47 instituție specializată a ONU cu sediul la Berna. România este membru fondator. E ziua națională de comemorare a Holocaustului. În această zi, în 1941, început deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria. În 1582, datorită implementării calendarului gregorian, această zi din acel an nu există în Italia, Polonia, Portugalia și Spania. În 1760, în războiul de 7 ani, trupele rusești invadează Berlinul, prefațând parcă ceea ce avea să se întâmple 2 secole mai târziu în cel de-al doilea război mondial. 39 de ani mai târziu, în 1799, avea loc scufundarea HMS Latin, cu pierderea 240 de oameni și a unei încărcături în valoare de 1.200.000 de lire sterline la valoarea banilor de atunci. O valoare uriașă. În 1888, monumentul Washington, la acea vreme cea mai înaltă structură din lume, era deschis oficial publicului la Washington, D.C. În 1915, în primul război mondial, avea loc cucerirea orașului Belgrad de către trupele germane și austriece. În 44, în al doilea război mondial, orașul Hanovra e atacat de avioanele divizii 156 britanice și e distrus în proporție de 80-90%. Solista franceză Franz Gall vedea lumina zilei în 47, s-a stins în 2018. Adrian Pinti, actor și scriitor român, vedea lumina zilei în 54, s-a stins în 2007. Guillermo del Toro, actor și regizor mexican, face 62 de ani. Politicianul britanic, fost prim-ministru al Regatului Unit, David Cameron, face 60 de ani. În 67, Che Guevara era executat în Bolivia la o zi după ce a fost prins. Gică Popescu, fotbalist și om de afaceri român, face 59 de ani. Solista britanică PJ Harvey face 57 de ani. În 89, în Leipzig, are loc cea mai mare demonstrație de luni. Cu aproape 70.000 de participanți, la demonstrație nu se ajunge la temutele acțiuni armate împotriva demonstranților, astfel încep schimbările regimului politic al RDG-ului. În 2006, Google anunță că preia compania YouTube. Fondatorii acesteia, Chad Hurley și Steve Chen, vor continua să conducă independent afacerile firmei YouTube. În 2016 se stingea la 90 de ani regizorul polonez Andrei Vajda.

0: cum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
7: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
8: West City Radio. Timișoara 88,8.

Maria Atanase, o poveste, deschide festivalul Taifas, informează Renașterea Bănățeana. Cea de-a patra ediție a Taifas, festival de film cultură balcanică, se deschide luni, 12 octombrie, de la ora 19:30 la Cinema Timiș, cu Maria Atanase, o poveste. Producția Teatrului de Stat Constanța, în regia lui Carmen Lidia Vidu, aduce pe scenă o Maria Atanase mai puțin cunoscută, într-un spectacol construit din documente autentice, cântec și imagine. În rolul Maria Atanase, Cristina, actrița și cântăreața Mirela Pană, construiește un portret bazat pe simplitate, naturalețe și intensitate, fără să transforme întâlnirea cu artista într-un exercițiu de imitație. Cuvântul rostit se întâlnește cu 6 cântece din repertoriul Mariei Tănase, interpretate live într-un spectacol în care muzica dezvăluie forța, drama, ironia și sensibilitatea unei personalități care continuă să fascineze. Alegerea spectacolului pentru deschiderea Taifas din acest an se leagă direct de tema ediției din acest an, istorie, memorie și alte nimicuri. Povestea Mariei Tănase devine un punct de plecare pentru o reflecție asupra felului în care construim și transmitem memoria unor personalități, dar și asupra detaliilor fragile, intime sau contradictorii care dispar adesea în spatele unei imagini consacrate. Cea de-a patra ediție a Taifas se desfășoară între 12 și 18 octombrie. La Timișoara, programul festivalului reunește cinema, teatru, muzică, gastronomie și literatură în jurul poveștilor balcanice care continuă să ne modeleze prezentul. Biletele pentru Maria Atanase, o poveste, sunt disponibile deja pe Facebook. Take That, Could It Be Magic și pe Heaven Book. Până la orele 8, intrăm în a doua oră întâlnirii de astăzi cu Pink, Just Like a Pill. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Până dimineața, Timișoara. Could It Be Magic?

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Până la ora 9, punct care marchează jumătatea acestei întâlniri, ne vom bucura de Whitesnake, Smokey, Enrique Iglesias, Babyface cu Stevie Wonder, James Bay, Patty Ryan, Westlife, Scorpions, Michael Jackson și Justin Timberlake ne vor delecta. Sunt 18 grade la această oră în termometru, 21 astăzi, 24 mâine cu 11 grade în zori, cu ceva ploi în partea a doua zilei spre seară. O planetă s-ar fi născut din cenușa propriei stele moarte. Descoperirea fără precedent făcută cu Hubble. Moartea unei stele nu trebuie să însemne neapărat și sfârșitul definitiv al sistemului său planetar. Astronomii au identificat ceea ce ar putea fi prima dovadă convingătoare a unei planete de a doua generație, formată chiar din materie aruncată în spațiu de steaua sa, înainte ca aceasta să devină o pitică albă. Descoperirea prezentată de NASA și publicată în Nature Astronomy are în centru steaua HS 0209+0832. Sistemul le oferă astronomilor o imagine neobișnuită asupra modului în care planetele s-ar putea forma chiar și după moartea unei stele. Spre deosebire de Pământ și de celelalte planete din sistemul solar care s-au născut odată cu Soarele din discul de materie din jurul său, acest corp ceresc ar fi apărut mult mai târziu din gazul și praful expulzate de steaua aflată la finalul vieții ei. Doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, parțial pe strada Amforei, în Bazoș la SP4, în Dracșina Total, în Orțișoara la numărul 76, în Sân Nicolau la ferma Sinagro, Banident, Smithfield, Sango Water, dar și pe străzile Vânătorului, Nufărului, Traian Vuia, Scurtă, Paul Iorgovici, Popa Șapcă, 16 decembrie, Bucurescu și drumul Nerăului, în Deta pe Avramiancu, în Albina Total, în Comloșu Mare, parțial.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Astăzi, vineri 9 octombrie, sărbătoare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Sunteți rugați să nu parcați pe bulevardul Mihai Viteazu, pe partea dreaptă, pe sensul de la piața Nicolae Bălcescu până la podul Traian, și pe bulevardul Dâmbovița, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Banatul până la calea Șagului. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Polonia, Germania, România, clasamentul mașinilor cu numere străine din Italia, unde țara noastră e a treia. România este pe podium în Italia la mașinile cu înmatriculare străină. 7.464 de vehicule cu numere românești figurează în registru oficial, mai multe decât din oricare altă țară, cu excepția Poloniei și Germaniei. Italia avea la 30 iunie în acest an 118.588 de vehicule cu înmatriculare străină înscrise în registrul REVE, cu 32% mai mult decât cu un an înainte, potrivit datelor publicate de Quattro Route. Polonia domină detașat cu 75.701 vehicule, aproape două treimi din total, iar Germania este a doua cu 14.067. România completează podiumul cu 7.464, înaintea Bulgariei și a Elveției. Aproape toate numerele poloneze sunt concentrate la Napoli, unde unele agenții reînmatriculează mașinile în Polonia pentru a ocoli asigurarea italiană, cea mai scumpă din țară. Rezidenții din Italia care folosesc o mașină înmatriculată în străinătate mai mult de 30 de zile pe an trebuie să o înscrie în REVE, astfel riscă amenzi de până la 3.558 de euro.
2: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile de 9 octombrie. Acum 68 de ani, în 58, Eddie Cochran înregistra clasica piesă Come On Everybody, care avea să devină un loc 6 în insulă în 59, iar în 79 a fost hit și pentru Sex Pistols. Pe 9 octombrie în 61, Ray Charles începea o staționare de 2 săptămâni pe locul întâi în topul single-urilor din Statele Unite ale Americii, cu Hit a Road Jack, care a atins locul 6 și în topul britanic. Aceasta a fost a doua și cea mai scurtă dintre înregistrările lui de number one, care le-a lansat de-a lungul carierei lui. În 64, Beach Boys înregistrau Dance, Dance, Dance cu Glen Campbell, cântând intro-ul de chitară. Avea să devină al 12-lea hit de top 40 al lor în Billboard Hot 100. În 65, Beatles începeau o dominație de 4 săptămâni în Billboard Hot 100 cu piesa scrisă de Paul McCartney, balada Yesterday, dăruindu-i trupei cel de-al 10-lea lor hit de number one. Piesa n-a fost lansată pe single până în 1976. În 69, pentru prima dată în istoria show-ului de la BBC, Top of the Pops, producătorii au refuzat să difuzeze piesa care era în fruntea topului, Je t'aime non plus, o piesă erotică în limba franceză cântată de Serge Gainsbourg și actrița Jane Birkin. Piesa, o compoziție instrumentală peste care au fost suprapuse vocile celor doi, a lui Gainsbourg și a lui Birkin, înregistrate aparent în timpul actului amoros, a strânit o asemenea vâlvă în Marea Britanie, cât casa de discuri inițială, Fontana, a renunțat la înregistrare, deși aceasta fusese și ajunsese pe locul al doilea în topuri. O casă de discuri de mai mici dimensiuni, Major Minor, a achiziționat drepturile și a văzut cum piesa urcă până pe primul loc în clasamente, devenind astfel prima melodie în limba franceză care a reușit această performanță. În 71, Rod Stewart domina insula cu Maggie May. Inițial a fost lansată pe fața B a single-ului Reason to Believe, la prima din cele 6 hituri de number one al lui Rod Stewart, și petrecea 5 săptămâni în fruntea topului. În 71, The Who cântau într-o mică locație, în un show la Universitatea din Surrey, Guildford, cu participarea invitatului John Sebastian la muzicuță pentru piesa Magic Bus. Singurul muzician din afara trupei care cânta vreodată alături de The Who pe scenă. În culise, trupa a sărbătorit cea de-a 27-a aniversare a lui John Entwistle. În 73, Elvis și Priscilla divorțau după 6 ani de căsătorie. Priscilla a fost răsplătită cu o proprietate, $725,000 cash la valoarea banilor de atunci și $4,200, un suport lunar. 76, Sex Pistols semnau cu casa de discuri EMI pentru 40.000 de lire sterline, $68,000. Contractul a fost terminat 3 luni mai apoi, după ce casa de discuri a stopat producția single-ului Anarchy in the UK și a și șters piesa din catalog. Ulterior, EMI a dat publicității o declarație în care preciza că nu se consideră în măsură să promoveze discurile trupei de Sex Pistols, având în vedere publicitatea negativă generată în ultimele luni. În acea zi, în 76, Dr. Feelgood scotea singurul lor album de number one în Marea Britanie, Stupidity. A fost primul album live care a ajuns number one în topul britanic, chiar în prima săptămână după lansare. Parte din album au fost înregistrate în Cursal, în Southend-on-Sea. În acea zi, în 76, One Hit Wonders, Walter Murphy and the Big Apple Band dominau topul Billboard Hot 100 cu A Fifth of Beethoven, loc 28 în insulă. Iar în 78, solistul și compozitorul belgian Jacques Brel se stingea de cancer la 49 de ani. Mulți artiști au cântat piesele, Ray Charles, Scott Walker, Alex Harvey, Frank Sinatra, Dusty Springfield, David Bowie, Nina Simone și Terry Jacks, printre alții. În prima jumătate orei viitoare revenim cu alte informații muzicale, tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Lumea intimității și a memoriei la Galeria Pygmalion din Timișoara. Artiștii René Renard și Ciprian Chirilianu prezintă expoziția Donul, case pentru visători, informează Press Alert. Galeria Pygmalion din cadrul Casei Artelor de pe Augustin Paha, numărul 8, din Timișoara, găzduiește în perioada 8 octombrie-8 noiembrie 2026 expoziția Donul, case pentru visători, semnată de artiștii René Renard și Ciprian Chirilianu. Un proiect marchează continuarea seriei de expoziții personale realizate în colaborare de cei doi artiști după proiectele 1538 de kilometri din 2018, Dream Makers din anul următor, Geografii efective din 2021, aducând în atenția publicului noi concepte, tehnici mixte și instalații electrice. Lucrările prezintă în expoziție crearea concomitentă sau procesul fizic de ridicare unei case de munte la Sasca pe malul unui râu. Expoziția poate fi vizitată la Galeria Pygmalion din Timișoara de miercuri până duminică de la 15 la 19. Michael Jackson și Justin Timberlake până la finalul primei jumătăți. Intrăm în cea de-a doua cu Say It Right. Nelly Furtado împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Oferta muzicală acestei ore o include pe Mariah Carey, Fleetwood Mac, Mango Jerry, Chris Isaac, Aerosmith, One Republic, Cher, Tina Arena, Shania Twain, The Rolling Stones, Color, Angie. Pilotul de Formula 1, Valtteri Bottas, de la Cadillac, a ales să călătorească de Insepang, în suburbiile sudice ale orașului Kuala Lumpur, unde a avut loc duminică Marele Premiu al Bahrainului, până în Singapore, locul de desfășurare următoarei curse din acest weekend cu bicicleta, pe o distanță de 420 de kilometri. Smog toxic în Asia de Sud-Est, școli închise în Malaezia, poluare record în Singapore și măsuri speciale pentru cursa de Formula 1. Incendiile forestiere din Indonezia, izbucnite în urmă cu câteva săptămâni, au acoperit cu fum mai multe regiuni ale țării și statele vecine, inclusiv Malaezia, Singapore și Filipine. Poluarea a atins nivelul record în Singapore chiar înaintea cursei de Formula 1, iar autoritățile din mai multe state malaiziene au decis închiderea școlilor. În centrul Singaporelui, indicele standardelor de poluare a ajuns la 170, cel mai ridicat nivel din acest an. Valoarea este considerată nesănătoasă peste pragul de 101 și foarte nesănătoasă după 200. Vizibilitatea a fost redusă, iar locuitorii au început să poarte măști. Autoritățile atribuie ceața combinației dintre seceta și incendiile din Indonezia. Singapore pregătește măsuri de urgență pentru Marele Premiu, inclusiv asistență medicală și distribuirea de măști. Zi excelentă, audiție perfectă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Cotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15, datorită lucrărilor de remediere a unor avarii la rețelele de distribuție în Timișoara pe Ioan Negulici, Chișodei și Mureș, dar și în Săcălaș și în Sân Andrei. Se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție, din cauza cărora se va simți presiunea scăzută a apei până la orele 14 în Hitiaș, Sârbova și Drăgoiești, până la orele 15 în Remetia Mare, în Recaș, în Sân Andrei, în Chevereșu Mare și în Fibiș.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: West City Radio. Timișoara 88,8.

E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile. Cu 45 de ani în urmă, în 81, în timpul turneului lor nord-american, Rolling Stones au cântat prima din cele două nopți la Los Angeles Memorial Coliseum din localitate în California. În deschidere a fost Prince, care s-a îmbrăcat în slipul său controversat, în acel bikini cu trenciul care l-a acoperea, și a fugit de pe scenă după 15 minute din cauza mulțimii care huiduia și arunca cutii de bere în el. În 85, marcând ceea ce ar fi fost a 45 aniversare a lui John Lennon, Yoko Ono deschideam un areal de câțiva acri într-o grădină numită Strawberry Fields în Central Park. Zona era plantată cu arbori, cu câteva flori care erau aduse din întreaga lume, și s-a concretizat cu o donație de $1,000,000 făcută de Yoko. Chitaristul lui Jim Vincent, al său grup de acompaniament His Blue Caps, Cliff Gallup, se stingea în urma unui atac de cord în 88. Bebopalula cu ei a fost în topul în 56, pe 7 la americani, pe 16 în insula. În 93, Nirvana intra în topul albumelor Billboard direct number one cu In Utero. Al treilea și ultimul album al lor de studio, Kurt Cobain, a vrut să numească inițial albumul I Hate Myself and I Want to Die. În acea zi, 93, Take That avea al doilea hit single de number one în insulă cu Relight My Fire, piesa scrisă și lansată de Dan Harmon în 79. Ea l-a dus în fruntea topului american de dans timp de 6 săptămâni. Versiunea celor de la Take That, în care figura și scoțianca Lulu, i-a dat ei un nou hit de number one la vreo 30 de ani după ce avusese primul hit în 1964. În 99, pe 9 octombrie, David Bowie, Sheryl Crow și George Michael, Eurythmics, Robbie Williams și Bono din U2 se numără printre artiștii de la NetAid, o serie de 3 concerte simultane transmise în direct pentru a valorifica internetul ca centru al activismului. Spectacolele, care sunt transmise și la radio și la televiziune, au loc pe stadionul Wembley, stadionul Giants și Palais des Nations din Geneva. Merg bine, dar stârnesc surprinzător de puțin interes pentru activism, deoarece oamenii preferă să-și folosească timpul online pentru a găsi fotografii cu Britney Spears decât să ajute la eradicarea datoriilor țărilor din lumea a treia. În 2001, un bărbat a distrus o mașină sport de $300,000 deținută de Miss Elliot, după ce a pierdut control asupra unui vehicul de 550 de cai putere și s-a izbit într-un semn de circulație și un copac de pe marginea drumului. Joseph Johnson a luat Lamborghini-ul Diablo din garaj, unde era parcat fără permisiunea proprietarei, pentru o tură în noapte târziu. El a fost mai apoi condamnat la 3 ani de închisoare și obligat să plătească $170,000 pentru mașină și $1,975 pentru reparațiile de la locul accidentului. Un tip de 37 de ani în 2003 a avut 3 capete de acuzare și hărturie de hărțuire a cântăreței Sheryl Crow la New York. A fost arestat după ce a fost acuzat că a intrat în Hammersmith Ballroom din New York, încercând apoi să intre în limuzina acestea, când aceasta a părăsit locul de desfășurare. Fratele individului a spus că e inofensiv, dar e îndrăgostit nebunește de solistă. Într-o zi de 9 octombrie în 2007, Josh Groban lansează albumul său de Crăciun, Noel. Acesta devine albumul cu cele mai bune vânzări din 2007, unul dintre cele mai bine vândute albume de Crăciun din toate timpurile. Paul McCartney, în 2008, un vegetarian convins de 30 de ani, a fost furios să audă că un restaurant din Liverpool, din lanțul McDonald's, a dispus imaginile lui, acuzând că aceștia au făcut-o în sensul de a atrage consumatorii. Paul a spus: ce fel de tâmpiți cred cei de la McDonald's că sunt fanii Beatles?
Într-o zi de 9 octombrie în 2009, la Micu, Bruce Springsteen susținea ultimul concert pe Giant Stadium din New Jersey, înainte ca acesta să fie demolat. Concertul său a inclus o versiune timpurie a piesei Wrecking Ball, pe care a scris-o special pentru această ocazie. Wrecking Ball avea să fie lansată pentru prima dată ca single live în 2009, s-a clăsat pe 3 în Billboard Hot Single Sales. Totodată, Wrecking Ball avea să dea titlul celui de-al 17-lea album de studio al său, lansat în 2012. Cu 8 ani în urmă, pe 9 octombrie în 2018, Mondo Scripto, prima expoziție de versuri și desene ale lui Bob Dylan, se deschideau la Hertzsprung Gallery din Londra. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Consale Bega prezintă în perioada 9 octombrie 2026, 30 ianuarie 2027, The Real Me is the voice inside my head. Eu cel adevărat sunt vocea din capul meu. Prima expoziție personală a lui Bogdan Ciocodeică. Expoziția marchează trecerea acestuia de la arhitectură și design către practica de artist vizual, transpunând preocupările sale pentru spațiu, structură și vulnerabilitatea într-un nou teritoriu artistic. Deschiderea expoziției are loc astăzi de la ora 18, iar întâlnirea cu Bogdan Ciocodeică continuă a doua zi într-un dialog construit în jurul expoziției și al parcursului său artistic. Mâine, de la ora 16, artistul și Diana Marincu vor parcurge expoziția împreună cu publicul, pentru ca de la ora 17 conversația dintre cei doi să continue alături de Elvira Rupșa în rol de moderator. La Kunsthalle Bega, Bogdan Ciocodeică prezintă publicului o serie de obiecte care, în cuvintele artistului, analizează ideea de a fi văzut și de a te lăsa văzut, o explorare a nevoii profunde umane de a fi văzuți în forma noastră cea mai pură și mai onestă, în contrapunct cu teama de a nu fi acceptați pentru ceea ce suntem în esență. Titlul pornește de la ideea monologului interior, a vocii interioare care ne narează gândurile, dezbate decizii și răspunde conversațiilor, toate acestea înainte ca noi să fi rostit măcar un cuvânt. O expoziție SEO despre interioritate, vulnerabilitate și transformarea sinelui.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul ultimei întâlniri, ultimei ore întâlnirii de astăzi și din această săptămână lucrătoare. Fundația Humanitas, Aqua Forte și editura Humanitas organizează miercuri 11 noiembrie de la ora 19 la Ateneul Român gala dedicată premiului Monica Lovinescu 2026. Acest premiu a fost înființat în 2023, an care a marcat centenarul nașterii uneia dintre femeile remarcabile ale istoriei României moderne. Spre deosebire de majoritatea premiilor existente în prezent, care privilegiază beletristica, premiul Monica Lovinescu e dedicat cărților de non-ficțiune din zona umanistă și unor demersuri intelectuale curajoase de anvergură. Pentru a patra ediție a acestui premiu au fost luate în considerare cărțile publicate în intervalul aprilie 2025-septembrie 2026. Membrii jurului sunt Alexandru Călinescu, Ioana Pârbulescu, președintă, și Răzvan Purcăria. În seara de 11 noiembrie, pe scena Ateneului Român, orca și pianistul George Todica, laureat al concursului internațional George Ionescu, care va interpreta o serie de lucrări de Schubert, de Chopin. În partea a doua a evenimentului veți putea urmări dialogul dintre Gabriel Liceanu și Ion Stanomir cu tema Confruntarea cu trecutul, urmat de decernarea premiului Monica Lovinescu 2026 de către președinta jurului Ioana Pârbulescu. Evenimentul va fi prezentat de Marius Constantinescu. Biletele pot fi achiziționate de pe platforma Eventbook. Printre lunga listă a nominalizărilor se află și Mircea Mihăiești cu cele patru sinucideri ale Virginia Woolf, o psihodramă apărută la Iași, la editura Polirom, anul acesta. Red Hot Chili Peppers, Tina Turner, Rod Stewart, Eurythmics, Train, Phil Collins, First Aid Kit, Queen, I Want to Break Free, Mika, Happy Ending, Metallica, Nothing Else Matters. E oferta muzicală a acestei ore. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria CR.

respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Următoarea acțiune de spălare a carosabilului va avea loc luni 12 octombrie. Vă rugăm să nu parcați pe strada Șteu Iosif, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Ștefan cel Mare până la strada Babadochea, pe strada Babadochea, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Iepurului până la strada Andrei Șaguna. Și pe strada Iepurelui, pe sensul de la strada Babadochea până la strada Ștefan cel Mare. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul General Ion Dragalina, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Constantin Brâncovianu până la Gara de Nord. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate pe teren.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani, aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
2: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
1: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
2: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
4: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii. Despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

să ne amintim că e ziua în care venea pe lume John Lennon în 40, solistul trupei The Beatles. E ziua în care se năștea John Entwistle din The Who, The Ox supranumit. S-a stins în Las Vegas în iunie 2002, 82 de ani face Nona Hendrix din La Belle. Lady Marmalade le-a dus în fruntea topului Billboard în 75. Jackson Browne, născut la Heidelberg în Germania, face 78 de ani, a vândut 18 milioane de discuri doar în America. 72 de ani pentru James Finlay din The Pox, jamaicanul Inica Moze, face 69 de ani, elvețianul din Zurich, Thomas Weidler, din trupa rock a lui Nick Cave, The Bad Seeds, face 67 de ani, chitaristul din Evanescence, Terry Balsamo, face 53 de ani, Shuntaro Oro Lennon, fiul lui John Lennon și al lui Yoko Ono, face 51 de ani.

Astronomii au detectat un semnal radio misterios care a călătorit 10 miliarde de ani până la Pământ. Un impuls intens de unde radio are o vechime de peste 10 miliarde de ani și a parcurs aproximativ 80% din istoria cosmică. A fost descoperit de astronomi, relatează The Guardian. Cu mult timp în urmă, într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată, o explozie misterioasă de energie a fost eliberată în univers. Astronomii au detectat acum cu radiotelescopul Mercat din Africa de Sud semnalele acestei explozii. Explozia de unde radio a călătorit mai mult de 10 miliarde de ani înainte de a ajunge pe Pământ, iar astronomii o consideră cea mai îndepărtată explozie radio rapidă înregistrată vreodată. Queen, I Want to Break Free și Metallica. Nothing Else Matters, Mica Happy Ending. Pe finalul întâlnirii de astăzi, până la ora 11 dimineții, sunt Stelian Grigorescu, aștept și mâine în Casa Soarelui Răsoare.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

Eric Carmen, All By Myself, din 1975, am ascultat la 11:03. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvențe vor fi Coldplay cu BTS, Tsukero și Desmond Child, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Sugero, Wonderful Life din 2007, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că turiștii care vor ajunge în această iarnă la Râușor vor avea parte de un drum modernizat. Lucrările de pe drumul județean 686 sunt aproape finalizate. În zona Susene, asfaltul a fost deja turnat, iar muncitorii au amenajat ricolele pentru evacuarea apelor pluviale și ultimele accese către proprietățile localnicilor. Urmează intervențiile în stațiunea Râușor. Acolo va fi asfaltată și o porțiune de aproximativ 600 de metri, care este în prezent drum de pământ, și parcarea din stațiune a fost extinsă, au fost amenajate încă 100 de locuri, iar zona a fost consolidată cu ziduri de sprijin, parcarea urmează să fie asfaltată. Modernizarea drumului înseamnă acces mai rapid către pârtile de schi, dar și către traseele din Parcul Național Retezat și obiectivele turistice din Râu de Mori. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență. Desmond Child, The Price of Loving You din 1991. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Orașul evoluează în fiecare zi. STPT vorbește despre prezentul care ne duce mai departe. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Pentru că ne dorim ca fiecare călător să-și poată organiza cât mai bine deplasările prin oraș, mai ales acum odată cu revenirea studenților la facultățile din Timișoara, astăzi vă reamintim câteva modificări importante în circulația transportului public cu tramvaiul. Aceste modificări sunt cauzate în primul rând de lucrările de infrastructură din Piața Traian, unde circulația tramvaiilor este întreruptă, dar și de lucrările de la pasajul Solventul, care au dus la închiderea buclei de tramvai din Ronaț. Devierile sunt deja în vigoare și rămân valabile pe durata lucrărilor anunțate până la sfârșitul acestui an. De reținut, tramvaiul de pe linia 5 nu circulă, iar liniile 6A și 6B rămân suspendate. Linia 1 circulă pe un traseu modificat între Gara de Nord și AM, prin Piața Sfânta Maria, Piața Nicolae Bălcescu, Strada Drubeta și Bulevardul Liviu Rebreanu. Linia 2 circulă între Shopping City și Bucla Torontal, prin Dâmbovița, Piața Regina Maria, Balta Verde și Bulevardul Cetății. Tramvaiele de pe liniile 4, 7, 8 și 9 își păstrează traseele actuale. Pentru a asigura transportul în zonele afectate de lucrări, circulă autobuzul 5C între Ronaț și Gara de Est, prin Piața 700, Piața Libertății și zona Traian. De la 1 octombrie, linia a fost suplimentată cu încă un mijloc de transport pentru a veni în sprijinul călătorilor. Vă reamintim că aceste devieri sunt necesare din cauza lucrărilor la infrastructura din oraș. De aceea vă recomandăm să verificați traseele înainte de plecare. Aplicația LiveSTPT și Google Maps vă ajută să urmăriți mijloacele de transport în timp real, să revedeți modificările și alertele active și să vă planificați mai ușor călătoria. Graficele de circulație se găsesc și pe site-ul nostru stpt.ro, precum și în stații. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim drumuri bune și călătorii plăcute cu STPT.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Un oraș nu se schimbă peste noapte, se schimbă pas cu pas. STPT, progres în mișcare.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Robbie Williams cu Angels din 97 am ascultat pe frecvența West City Radio. Pompierii militari din cadrul ISU Timiș au fost solicitați ieri să intervină pentru stingerea mai multor incendii de vegetație uscată izbucnite în județ. Cel mai amplu incendiu se-a manifestat în apropierea localității Știuca, pe o suprafață de aproximativ 100 de hectare, dintre care circa 5 hectare de pășune împădurită. Flăcările s-au extins și în poligonul militar din Știuca. La intervenție au participat pompierii lugojeni, cărora li s-au alăturat aproximativ 30 de militari, reprezentanții ai ocolului silvic și voluntari din cadrul primăriei Știuca. Incendiul a afectat 30 de stupi de albine și aproximativ 50 de baloți de paie aflați la o fermă. Focul a fost localizat, iar ulterior incendiul a fost lichidat. Un alt incendiu de amploare a izbucnit în localitatea Bunea Mare. Flăcările au cuprins aproximativ 35 de hectare de teren. Pompierii, sprijiniți de voluntari, au intervenit pentru limitarea și stingerea focarelor. Alte incendii de vegetație uscată au fost semnalate în Timișoara, Buziaș, Petroasa Mare, Gladna Română, Sintești, Coșteiu și Pișchia. Pompierii atrag din nou atenția că arderea vegetației uscate este interzisă și poate provoca incendii de amploare, cu consecințe asupra oamenilor, mediului și bunurilor.

0: Ambasadoarea Austriei în România, Ula Kraus Nussbaumer, a vizitat Universitatea Politehnică Timișoara în cadrul Zilelor Culturii Austriece. Traseul a inclus Casa Mühle, noul spațiu Arca al Facultății de Arhitectură și Urbanism și Centrul de Artă și Tehnologie MVSI Art, trei locuri care leagă patrimoniul, istoria și cultura de ideile despre viitor. Vizita a pus astfel în evidență legăturile dintre Timișoara și Austria, dar și modul în care UPT își valorifică patrimoniul și creează spații în care arhitectura, arta și tehnologia se întâlnesc.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
5: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala simfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket.ro.

pe cei de la Boyzone i-am ascultat cu Love Me For A Reason din 94 la 11 și 50 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. Propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

Tiziano Ferro cu Kelly Rowland, Breathe Gentle din 2009, am ascultat la 12:03. Îi mulțumim lui Iulian pentru știri. Pardon, nu, n-am avut știri. Am rămas eu cu această idee că la ora 12 sunt știri, dar astăzi este o mică excepție, pentru că nu e așa, este final de săptămână și suntem tot mai aproape de weekend, așa că de aceea îmi doresc să rămâneți alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe wcityradio.ro. Andrei Glevan sunt eu, stați cu WCity Radio, urmează muzică de suflet pe frecvență. Stați aici!

0: Shakira cu Santana, Illegal din 2006, am ascultat la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că România va primi peste 14 milioane de euro pentru pagubele produse de inundațiile care au afectat între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iulie 2025 regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Pride, apele râului Corund au erodat o parte din Albie, au avariat infrastructura hidrotehnică și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Fondurile europene vor putea fi folosite pentru acoperirea unei părți din costurile operațiunilor de urgență și ale lucrărilor de recuperare și refacere. Fondurile Uniunii Europene vor ajuta regiunile afectate să acopere o parte din costurile operațiunilor de urgență și ale refacerii. De la înființarea sa în 2002, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene a oferit peste 11 miliarde de euro pentru 150 de dezastre, dintre care 130 naturale și 20 de urgențe sanitare în 25 de state membre plus Regatul Unit și 6 țări în curs de aderare.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
3: Zbâr la tine!
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul Fi

0: Ora 12:27 este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Următoarea acțiune de spălare a carosabilului va avea loc luni. Vă rugăm să nu parcați pe strada Ștefan Octavian Iosif, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Ștefan cel Mare până la strada Babadochia, pe strada Babadochia, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Iepurelui până la strada Andrei Șaguna și pe strada Iepurelui, pe sensul de la strada Babadochia până la strada Ștefan cel Mare. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul General Ion Dragalina, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Constantin Brâncoveanu până la gara de nord. Vă rugăm să respectați indicatoarele și palizele amplasate în teren. Și schimbări importante pentru motocicliști și bicicliști. Parlamentul a adoptat noi reguli care să ajute la fluidizarea traficului. Noua lege prevede că motocicletele pot circula pe banda destinată transportului în comun, în condițiile stabilite de administratorul drumului. Trecerea unei motociclete pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată de pășire dacă nu se depășește marcajul benzii. În plus, la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră, se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motociclete și mopede. Proiectul mai prevede că motocicliștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră dacă au suficient spațiu lateral și nu îi stânjenesc pe ceilalți participanți la trafic. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă și 15 abțineri și va merge acum la promulgare. Pentru ca multe dintre prevederi să fie implementate, trebuie să fie adoptate și de consiliile locale. Primăriile trebuie să amenajeze în fiecare parcare publică cel puțin 6 locuri pentru motociclete și mopede. Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare legii pentru a adopta normele de aplicare. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani, aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

piesă It Isn't So de la Garrett Gates pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este schimbătoare, cu temperaturi în scădere ușoară față de ziua precedentă. Cerul este temporar noros și plouă, mai ales în cursul zilei, pe arii relativ extinse în zonele de munte și pe arii mai restrânse în rest. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 10 până la 15 litri pe metru pătrat în zonele de deal și munte. Vântul suflă de la slab la moderat, cu intensificări locale și temporare ziua, cu viteze la rafală în general de 40 până la 45 de kilometri pe oră, iar pe creste de 60 până la 70 de kilometri pe oră. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 20 și 26 de grade, iar cele minime în general între 6 și 11 grade Celsius. Mâine temperaturile se păstrează peste cele normale pentru această dată, dar vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi temporar noros și va ploua pe arii restrânse în cursul zilei, iar noaptea aria ploilor se va extinde. Vor fi și averse care pe alocuri vor avea caracter torențial și vor fi însoțite de descărcări electrice. Local, cantitățile de apă vor fi însemnate, vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări în cursul nopții, cu viteze la rafală în general de 40 până la 45 de kilometri pe oră. Dimineața și noaptea izolat va fi cea. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 10 și 15 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat-Crișana.

Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

Smokey O'Carroll din 1978 am ascultat la 13:07. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Tina Turner, Shania Twain și Michael Jackson sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Shania Twain, I'm Gonna Get You Good, din 2002, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că administratorul Colterm, Cristian Amza, estimează că această iarnă ar putea aduce temperaturi mai scăzute decât în anii anteriori și spune că lunile decembrie, ianuarie și februarie ar putea fi mai dificile din punct de vedere al aprovizionării cu gaze. Potrivit acestuia, la nivel național, depozitele de gaze sunt mai puțin pline decât în aceeași perioadă a anului trecut, deși măsurile de înmagazinare au fost respectate. În aceste condiții, Colterm intenționează să limiteze consumul de gaze în octombrie pentru a păstra rezerve suplimentare pentru lunile reci. Administratorul spune că această abordare ar trebui să permită companiei să aibă un stoc mai mare de gaze înaintea perioadei în care consumul pentru încălzire este cel mai ridicat.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. tamiclinic.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. tamiclinic.ro.
0: West City Radio, Timișoara 88,8.

Festivalul La Paz revine la Timișoara și aduce în prim plan viitorul hranei, precum și legătura dintre alimentație, comunitate și sustenabilitate. Până duminică, publicul este invitat la întâlniri cu producători, cercetători, artiști și activiști, dar și la degustări, ateliere, expoziții și experiențe interactive. Peste 40 de artizani își vor prezenta produsele, iar printre temele abordate se numără agricultura, risipa alimentară, schimbările climatice, biodiversitatea și patrimoniul gastronomic, spune Mihaela Vețan, președinta Asociației CRIES, Centrul pentru Resurse și Inițiative Etice și Solidare. Ediția din acest an a festivalului La Paz lansează Biblioteca Vie a Hranei, o serie de dialoguri cu producători, cercetători, autori despre relația cu hrana. Festivalul La Paz se desfășoară la Institutul Francez Timișoara, iar accesul publicului este gratuit. Suntem tot mai aproape de finalul ediției de astăzi a emisiunii La Paz prin Timișoara, dar și tot mai aproape de finalul acestei săptămâni. Eurythmics, When Tomorrow Comes, din 1986. Ascultăm chiar acum. Rămâneți alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala sinfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

Vaya Contios, Puerto Rico din 1988, am ascultat la 13 și 41 de minute pe frecvența OECD Radio. Astăzi, la Cyber Raid, vorbim despre Comisia Europeană, care a deschis o anchetă împotriva TikTok în baza Digital Services Act, compania care operează rețeaua de socializare chinezească, riscând amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă. Declarațiile au fost făcute de Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Direcția Generală Comunicare, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanții ai mass media din România. El a precizat în context că ancheta Comisiei Europene, având ca subiect TikTok, desfășurată în baza DSA, a fost deschisă în contextul alegerilor din România și că documentele clasificate au fost transmise de către autoritățile de la București la scurt timp după primul tur de scrutin. El a adăugat că noutatea în cadrul anchetei derulate de Comisia Europeană este că acum dispune de un cadru de lucru în relația cu TikTok, companie căreia îi se solicită o cantitate considerabilă de dovezi. În raport, TikTok consemna câteva dintre amenințările pe care le-a observat în legătură cu alegerile prezidențiale din România, menționând eliminarea a 6 rețele CIO, operațiuni de influență acoperite în 2024, care au fost identificate ca țintind în mod specific un public din România. De asemenea, platforma nota că a eliminat în mod proactiv de la sfârșitul lunii octombrie din anul alegerilor menționate peste 5500 de elemente de conținut legat de alegeri din România pentru încălcarea politicilor privind dezinformarea, hărțuirea și discursul instigator la ură.

0: știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Laid Back, Don't Shoot the Sundown din 2013, am ascultat la 13:52. Timpul trece foarte repede și, prin urmare, iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimele noutăți din orașul de pe Begam. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. Propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Astăzi vă invit la Taifas. Ce ne leagă de fapt de Balcani? Poate muzica pe care o recunoaștem din primele acorduri, gusturile care ne amintesc de mesele în familie, poveștile pe care le-am auzit de la bunici sau istoriile pe care fiecare țară le spune în felul ei. Și uneori ne leagă chiar și lucrurile despre care credem că nu mai contează. De luni, 12 octombrie, Timișoara devine timp de 7 zile un loc de întâlnire pentru filme, teatru, literatură, muzică și gastronomie balcanică, pentru că revine Taifas Film Festival, care ajunge la a patra ediție și aduce o temă care ne invită să ne uităm altfel la trecut. Istorie, memorie și alte nimicuri. Vom vorbi despre poveștile pe care le păstrăm, despre ce înseamnă să construiești un astfel de festival care aduce împreună forme diferite de artă și despre ce poate descoperi Timișoara, timișorenii ce pot ei descoperi în cele 7 zile de Taifas. Invitata mea de astăzi în studio este Dana Sarmeș, este membru fondator al Asociației Culturale Contrasens și director al Festivalului Taifas și mă bucur să o salut astăzi în studioul nostru. Bine ai venit, Dana!
2: Bine te-am găsit, Oana!
1: Andreea!
2: Nu eu mielul ăla tot o să-l dau.
1: Mielul ăla tot o să-l primesc și de ce nu, uite, printr-o ediție de Taifas ar putea să facem și asta. Dacă am reușit în sfârșit să ne întâlnim aici la radio, nu e pentru prima dată când vorbim despre Taifas, ajunge la a patra ediție în 2026 și poate ar fi momentul potrivit să te întreb pe tine, de ce Taifas? De la ce a pornit, de fapt, ideea festivalului?
2: Festivalul s-a clădit pe umerii Divan. Divan nu se mai putea chema, că s-a chemat la citate și noi am tot căutat un nume să aibă acea sonoritate de undeva din Balcani. Și până am ajuns la Taifas, să știi că am trecut prin caravanserai, prin foarte multe. Și așa am ajuns la Taifas, pentru că ceea ce noi ne-am propus la Timișoara a fost exact sensul cuvântului Taifas. Să ne adunăm și să povestim despre flori, fete, filme și băieți, dacă vrei. Mm-hmm. Teatru, muzică, filme, gastronomie. Oamenii care nu se mai întâlnesc, de fapt, dacă ești în bula ta, în arta ta, cu greu îți mai întâlnești colegii din film. Și atunci am vrut să aduc pe toți oamenii ăștia la un loc, într-un melting pot numit Taifas.
1: Avem acest melting pot pe care tu l-ai amintit acum, Taifasul, care să ne facă să discutăm despre diferite lucruri, însă festivalul este despre film și cultură balcanică, așa este descris el. Și probabil că o întrebare firească din partea unor timișoreni ar veni, păi ce treabă are Banatul, Timișoara, cu Balcaniul? Pentru că noi nu ne considerăm că suntem tocmai de acolo.
2: Foarte rău, pentru că suntem. Și nu știu de ce ne este atât de rușine să fim balcanici. Eu sunt foarte mândră că sunt balcanică, că sunt the other Europe, cum ar veni. Că nu sunt atât de aliniată la toate normele astea care circulă dincolo de granița blocului de est, ca să spun. Noi nu am trasat o hartă geografică când am vorbit despre Balcani. Vrem să vorbim despre o stare de spirit balcanică. Și da, și Timișoara, și Croația este în Balcani. Dacă vrei, și Moldova este balcanică. Până în Turcia suntem balcanici. Pentru că avem această stare de spirit, mâncăm la fel, gândim la fel, simțim la fel. Și aici filmele sunt foarte interesante, pentru că fie că vorbim de o istorie comună habsburgică a Timișoarei sau României cu Croația, sau că vorbim de conservele de iarnă care le punem asemănător ca și cu Bulgaria, sau că vorbim de preparatele româno-sârbești pe care le facem la fel. Filmele toate au într-un fel cam aceeași problematică și financiară, pentru că din zona Balcanilor vin filme low, low, low, low, low budget. Știu că asta îi spusesem unui producător de Hollywood, că eu nu cred că el înțelege ce înseamnă un film low budget.
1: Pentru ei low budget înseamnă cu totul altceva.
2: Da, low, low budget, da. Și care obțin premii, uite, peste tot.
1: Până la urmă, uite, dacă este să vorbim despre Balcani, e mai mult decât felul în care se trasează o hartă și putem să delimităm niște zone, e mai mult despre stare de spirit, spui tu, și despre toate influențele astea care sunt prezente aici, în aceste țări, care acum se numesc așa, diferit, pentru că așa a hotărât istoria. Însă influențele sunt acolo și nu țin cont de granițele astea. De la conceptul de început și până acum, cum a evoluat Taifas?
2: Noi am deschis, am inaugurat festivalul în capitală culturală, pentru că toate evenimentele erau foarte serioase în 2023 și ne-am vrut să facem

0: festival. Pe urmă ne-am pus la masă și am spus, bun, hai să-i găsim, să-l dezvoltăm în aceste următoare 4 ediții. Și anul 2024 a venit cu conceptul de libertate, pentru că sărbătoream și Revoluția. Anul 2025 a venit cu toleranță și incluziune, pentru că este un termen despre care trebuie să vorbim non-stop, până ne plictisim, până ni se usucă gura, trebuie să vorbim. Anul acesta am spus să clădim pe istorie, memorie și aceste alte nimicuri care de fapt sunt cele mai importante, care ne definesc. Ca la anul să încheiem cea de-a cincea ediție și când am putea spune că suntem deja un festival măricel cu tema iubire.
1: Oh, ce fain! Abia așteptăm să aflăm cum va fi ea tratată, dar apropo de acele alte nimicuri, ce se ascunde de fapt în spatele lor? Care sunt ele?
0: Sunt nimicurile tale, ale mele, al unor oameni care au un caiet de rețete de la străbunica, niște fotografii pe care nu mai știe de unde le are, cine sunt, dar parcă sunt rude sau nu sunt rude, sunt caiete de memorii, scrisori adunate, sunt acele alte nimicuri care ne definesc de fapt pe noi ca ființe. Nu istoria și marea memorie, ci aceste mici și mărunte întâmplări din viața noastră.
1: Un fel de a le aduce în prim plan pe toate acele lucruri mărunte, de fapt, dar care ne definesc și care sunt atât de importante și totodată este și invitație la joacă. Adică da. Rămâneți un festival ghiduș în continuare.
0: Rămânem. Filmele sunt foarte serioase. Și tocmai pentru că filmele sunt atât de serioase și problematica pe care o dezvoltă filmele și mesajul pe care îl transmit filmele, pe care le-am arătat și le vom arăta, și dacă râdem, nu e râsul nostru. Trebuie pe lângă să fie ceva puțin mai degajat. Pentru că altfel mergem și ne aruncăm direct în Dunăre și la revedere, Balcani. Nu. Pentru că toți avem exact aceleași probleme. Corupția, neputința în fața unui sistem. De toate filmele din Balcan vin cu aceste concepte. Cu religia, cu abuzurile de tot felul. Migrația, sărăcia, durerea. Sunt teme balcanice, balcanice, până în profunzime.
1: Care chiar vorbesc despre ceea ce se întâmplă aici sau s-a întâmplat. Apropo de nimicurile acelea care spuneam că, de fapt, poate sunt lucrurile mărunte, dar care ne definesc, și invitația aceea la memorie, la a aduce istoria, de fapt, mai aproape, este tot un fel de invitație de a descoperi și de a scoate la lumină memoria personală, să aducem poveștile de familie și locurile din care am plecat, puțin mai aproape de oamenii care nu le mai văd așa cum sunt.
0: Dar nu trebuie să le aducem și să le arăți, să le spui nimănui. Important e că gândindu-te la Taifas, te gândești puțin și la viața ta. Și să aduci tu aminte, tu în tăcerea sau în singurătatea ta. Și pentru acest imbold sunt fericită. Că uneori mai... societatea asta care ne-a conectat la viteză, și de reacție și să ajungi în cel mai scurt timp într-un loc, să faci aia, să le faci pe toate până la 30 de ani, să faci și mai mult dacă se poate, să dai performanță, nu-ți mai lasă această profunzime a gândirii și acest timp de tihnă. Să stai puțin locului și să zici, ce film fain am văzut. Chiar dacă e un film trist.
1: Mhm. De fapt, putem să descoperim foarte multe lucruri atunci când vedem un film dintr-o țară vecină, într-o limbă străină, dar care s-ar putea să ne aducă aminte de foarte multe alte lucruri cât se poate de familiare.
0: Da, asta este. Iar Europa este o țară a limbilor străină. Asta ne leagă pe tot. Această diversitate a limbilor. Mm-hmm. Asta e fain în Europa. Că nu vorbim toți engleza.
1: Încă de la început...
0: Sau spaniola.
1: Vorbim, iată, engleză, franceză, română, bulgară, sârbă. Atâtea alte limbi care cumva dau culoare acestui tărâm. Dacă e să ne întoarcem la începuturile festivalului Taifas, spuneam că voi, cei de la Contrasens, sunteți cei care ați avut ideea, dar n-ați fost singuri. A existat mereu această colaborare cu Bad Unicorn și filmele au fost aduse prin această colaborare.
0: Da, Bad Unicorn este un partener de nădejde, este cumva coproducător

0: conducătorul acestui festival, pentru că noi știam ce vrem să facem, dar nu știam cum. Pentru că eu n-am cumpărat niciodată niciun film. Sigur că am fi învățat, dar nu într-un timp atât de scurt. Și atunci colegii noștri de la Bad Unicorn au preluat ei integral povestea asta cu achiziția filmelor, curatorierea lor, punerea lor în formatul de distribut, de vizionare și așa mai departe. Subtitrările, aranjamentele, toate astea, nu e simplu. E muncă multă și destul de sofisticată. Pentru noi a rămas, de fapt, noi făcând atât de multă educație prin film și de atât de mulți ani și lucrând cu copiii pe filmmaking, noi am fost foarte apropiați de ideea de un festival de film. Dar nu știam, în 2023 nu știam dacă să-l facem pentru copii sau să-l facem un festival de film. Și atunci am spus, bun, hai să facem un festival mare de film, dar să lăsăm și copiilor o secțiune. Și să rămână și partea de educație prin film, să fie programul anual Contrasens, să rămână în continuare cu toate cele trei componente în care se dezvoltă taifasul inclusiv, prin care accesibilizăm filme pentru nevăzători și pentru surzi, taifasul pentru în programul de educație, unde lucrăm cu filmmaking și Young Programmers, cu două festivaluri din Franța și Germania, Lucas Film Festival și Cinema Saint-Anne-de-Jeunesse, și programul educativ pur și simplu, în care predăm diverse componente dintr-o curiculă, dar prin film. Și acesta îl derulăm anual de foarte mulți ani prin proiectul CINED, Cinema Education, care e coordonat de Cinemateca Portugheză.
1: Dacă ne întoarcem acum la programul festivalului și la filme, avem 14 lungmetraje, dintre care avem 8 în avantpremieră națională și două selecții de scurtmetraje curatoriate de tineri, că tot vorbeam despre această componentă educațională. Cum se construiește, de fapt, o selecție care să fie în același timp relevant artistic, dar și accesibilă publicului?
0: Asta e o întrebare pentru directorul nostru artistic, Cătălin, care el face programul, el curatoriază acest program. A vizionat, cred că, peste 50 de filme. A făcut, prima dată face o mini-selecție din 50 cat jumate. Pe urmă ne mai uităm la jumătatea cealaltă și de acolo luăm 14. Nu am ținut neapărat să fie toate premiate, dar am ținut neapărat să fie în avantpremieră. Acum, cu aceste filme pe care le aducem, cu greu vor apărea pe Netflix sau pe Temir, ce altă platformă. Deci, de aceea, cred că e bine să fie văzute în cinematograf.
1: Și avem cinematografe unde să le vizionăm acum.
0: Chiar avem. Chiar suntem un oraș norocos. Dacă mă gândesc la alte orașe, chiar suntem un oraș norocos.
1: Și suntem un oraș care, iată, umple aceste săli de cinema, dar nu numai, pentru că aceste săli pot să fie și pentru alte evenimente și eu mă bucur de fiecare dată când văd că sunt sălile pline, adică asta înseamnă că Timișoara chiar avea cu adevărat nevoie de ele.
0: Da, da.
1: Și probabil că acela a fost și un alt gând în spatele apariției acestui festival, pentru că în 2023 deja a început să apară pe rând aceste săli și exista spațiu. Iată, pe lângă cele 14 filme despre care ziceam că sunt 8 în avantpremieră, sunt două selecții de scurtmetraje, avem și filme care sunt de văzut la cinema, de văzut împreună, pentru că avem filme premiate la Cannes, la Berlinale, la Sundance, la Carlo Vivari. Sunt filme premiate, dar care ne aduc cumva împreună în aceeași sală, la Timișoara, putem să și discutăm despre ele, pentru că dincolo de premii, aceste filme, aceste producții aduc teme care merită să fie aduse în discuție.
0: Păi asta am spus totdeauna, că noi după film putem sta la un pahar de vin afară și să povestim în continuare. Dar uneori ieși din sală și nu-ți prea vine să vorbești imediat. Ai nevoie de o zi, două, să te gândești la film, să treacă prin tine. Important e, nu știu, să le vezi, să încerci să fii curios, să cunoști altă cinematografie decât cea de la Hollywood, de la Bollywood sau cinematografiile germane, franceze. Cinematografia balcanică, în continuare zic, este fascinantă.
1: Și nu doar cinematografia, Și întreaga cultură balcanică.
0: Întreaga cultură balcanică, da.
1: Înainte să te întreb alte lucruri, neapărat trebuie să le zicem celor care ne urmăresc acum și pe video, pe pagina noastră de Facebook. Atunci când te vor vedea acolo, porți o pereche de ochelari foarte chic, dar care au o poveste în spate. E de la cineva care este cumva foarte fascinat de cultura asta balcanică, da, și cumva exact. Ne bucurăm foarte mult că, iată, nu ne bucurăm, poate ar trebui să ne dea de gândit, dacă noi nu mai apreciem anumite lucruri, cum ar fi să vedem lucrurile astea prin ochii altcuiva? Pentru că pentru alte persoane din alte colțuri ale lumii, chiar este o cultură fascinantă.
0: Este. Acum, cine știe film și n-ai pasionat de film, cred că știa cui sunt acești ochelari. E un mister. Da, e și e foarte fascinat de cultura balcanică. Cultura balcanică are un specific anume și în toate e atât de diversă și de diferită de restul Europei. De la mâncare. Noi anul trecut am făcut sarmale din Balcan și n-ai fi putut spune că sunt din țări diferite, pentru că toate le întâlnești și în România, și în Serbia, și în Bulgaria, și în Albania, și peste tot poți să mănânci același tip de sarma. El nefiind un produs balcanic, fiind un produs mai mult turc, din zona asiatică. Muzica seamănă foarte mult între. Cu greu, i-am proiectat un film anul trecut, Whose Song Is This? Who's this song? O cercetătoare găsește o piesă și merge prin Balcan să afle povestea acestui cântec și fiecare țară își-l asumă. Cum? Ăsta e cântecul nostru. Noi am compus această melodie. Deci suntem foarte asemănători într-un fel, pentru că suntem o regiune, dacă vrei. Suntem ca peninsula iberică, suntem ca UK. Chiar dacă acolo conviețuiesc scoțieni cu galezi, cu irlandezi, cu ce vrei, noi aici în Balcan suntem noi, peninsula noastră, suntem în ciorba noastră. Bismarck spunea în istorie să nu vă amestecați în Balcan, că iau treaba lor, nu, acolo nu putem intra. Ei se ceartă, ei se împacă, ei le știu pe ale lor. Da.
1: E componenta asta foarte importantă de gastronomie despre care o să vorbim în a doua parte a emisiunii noastre, dar vreau neapărat să discutăm despre deschiderea festivalului care va avea loc luni în 12 octombrie la Cinema Timiș cu spectacolul Maria Tănase, o poveste.
0: Păi tocmai, de acolo vine, de la temă. E un spectacol minunat, e un spectacol de teatru altfel, pentru că e făcut de Carmen Vidu și tot ce face Carmen Lidia Vidu nu seamănă cu nimic. În acest spectacol se recită, se citește, se cântă. Mirela Pană o interpretează pe Maria Tănase și este extraordinar. Are o voce, ai închide ochii și fără să-ți dai seama pe cine asculți, ai putea jura că o asculți pe Maria Tănase. Da, e un spectacol formidabil. Ne arată pe Marie așa cum n-o știm. Pentru că vorbesc despre ea, Carmen a găsit în arhive foarte multe înregistrări, în arhivele TVR și arhivele radio. Și vorbesc despre ea foarte mulți oameni și a scormonit prin scrisori, a scormonit prin jurnale. Aceste lucruri nu sunt la îndemâna oricui, deci într-un fel ne arată goală goluță, în toată fragilitatea și vulnerabilitatea ei. Și asta cred că ar merita să cunoaștem noi despre marea noastră cântăreață. Că ea, de fapt, dincolo de faptul că a rupt lumea în două, ea a fost un om. Un om căruia îi plăceau florile, avea prieteni, avea boli.
1: Nu, ni se pare că poate știm multe despre Maria Tănase, dar de fapt
0: nu știm nimic.
1: Mult prea puține sau nimic. Și Carmen Lidia Vidu, știm că face deja o treabă foarte bună documentară și nu se oprește la detaliile care sunt acolo, foarte accesibile, ci știe să caute foarte profund în arhive. Așa că o vom descoperi pe Maria Tănase altfel decât am crede și poate să fie ușor și să cadă cineva într-o capcană să zică, Maria Tănase, ce aș putea să descopăr? Dar s-ar putea să descoperim multe lucruri. Spuneai că este mai degrabă un performance ce le vom vedea pe scenă.
0: Da.
1: Și înainte de pauză, vreau doar să ne zici cu ce ne vom întâlni din punct de vedere gastronomic anul acesta?
0: Cu un porc. Evenimentul de gastronomie este interzis vegetarianilor și veganilor, că nu o să aibă ce mânca decât castraveciori sau gogoșari murați sau gogonele. Că noi plimbăm porcul prin Balcani, fiindcă este animalul care se mănâncă în Balcani. Și atunci ne-am uitat, Melissa și cu Alina Săftulescu s-au uitat în gastronomie și au spus, hai să vedem cum fac alții porcul. Hai să vedem cum, care e diferența între slănina de aici din Banat și care e diferența între slănina sârbească și slănina din Macedonia. Să gustăm slăninile din mai multe țări, să vedem cum fac ei cârnații, să vedem cum fac ei toba, să vedem cum fac ei friptura. Și o să prezentăm cam țările balcanice și porcul cum... trecel pe care o să-l l-au pregătit fetele și în desert. Au descoperit un desert cu bacon caramelizat.
1: Ok.
0: Și ciocolată neagră. La da, și eu sunt foarte curioasă.
1: Poate m-aș fi gândit la pogăcele, dar alea nu se încadrează neapărat la categoria
0: nu,
1: desert.
0: Nu, patiserie.
1: Patiserie, da. Deci avem o pomană a porcului, în adevăratul sens.
0: Mai multor.
1: Mai multor porci.
0: Da, mai multor.
1: O să luăm acum pauza de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu invitata din studio de astăzi, cu Dana Sarmeș. Este organizator, este director al festivalului Taifas, care ajunge, iată, la 4-a ediție la Timișoara. Începe de luni, durează 7 zile și ne invită cu foarte, foarte multe lucruri. Noi am încercat până în acest moment așa să vă aruncăm câte... un indiciu pe aici, pe acolo, dar veți descoperi și mai multe dacă veți intra pe pagina taifasfestival.ro. Am lăsat linkul pe pagina noastră de Facebook, acolo unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, ca să puteți să vedeți și mai bine despre ce este vorba în această ediție și care este programul, pentru că este foarte bogat. Ne întoarcem imediat, reluăm discuția, așa că rămâneți cu noi.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Ne-am întors live la West Side Story. Suntem alături de Dana Sarmeș, membru fondator al Asociației Culturale Contrasens, inițiator al acestui festival despre care am povestit noi până înainte de pauză, director chiar al festivalului Taifas, care începe luni, 12 octombrie, la Timișoara. Am vorbit despre cinema, despre felul în care filmul ne ajută să privim istoria din alte unghiuri și poate chiar propriile istorii și povești, dar Taifas nu se oprește la ecran. Spuneam că avem parte și de literatură, de întâlniri, de rezidențe, de un traseu gastronomic prin Balcani, o seară de muzică în care folclorul se întâlnește cu punk-ul și cu rock-ul. Vrem să aflăm cum se leagă toate aceste forme de expresie și cum poate un festival să transforme, de fapt, cultura într-o experiență pe care nu doar că o consumăm, ci o trăim împreună și ne face să mai povestim despre ea mult timp după aceea. Ne întoarcem acum la discuție cu Dana. Înainte să vorbim despre toate aceste celelalte lucruri, nu putem să trecem așa repede peste ceea ce are de oferit festivalul de film, fără să vorbim despre retrospectiva Nae Karanfil. Și avem un film pe care, dacă nu l-am mai văzut de mult, merită să-l vedem pe marele ecran.
0: Păi, pe toate le-am tot văzut, dar nu știu când a fost dat Filantropica ultima dată pe marele ecran și restul e tăcere. E periculosul sporces a mai fost, pentru că tocmai s-a remasterizat, ca și Filantropica sunt pelicule remasterizate. Da, Nae Karanfil e unul din marii regizori români. Noi în fiecare an am avut câte o retrospectivă, pentru că vrem să prezentăm câte un portret, un regizor care e foarte important pentru această zonă. Îmi pare rău că n-am început de la prima ediție, că nu ne-am organizat așa de bine, dar în ediția a doua l-am avut pe Yorgos Lanthimos, a fost și anul Yorgos Lanthimos în care a câștigat chiar tot, peste tot pe unde a fost. În al doilea an a fost momentul Jude, acum a venit momentul lui Nae, pentru că Nae Karanfil este un regizor important. Pe umerii lui stă practic noul val românesc, cumva, dacă e să o luăm așa. E greu, Nae are multe filme faine. Le-am fi arătat pe toate, dar atunci făceam un festival de film Nae Karanfil. Am ales Filantropica pentru că e remasterizat și aș dori să vadă cât mai multă lume pe marele ecran, nu acasă pe laptop, iar restul e tăcere pentru că unul din cele mai frumoase filme. Eu sunt înnebunită după acest film.
1: Eu pe astea două le-am văzut la cinema și mă gândeam că E periculosul sporgersii nu l-am văzut niciodată la cinema.
0: Da.
1: Și cumva trebuie văzut dacă e cineva în aceeași situație ca mine.
0: Plus că Nae vine la Timișoara asta toată săptămâna și el e dornic să cunoască oameni tot timpul. Te poți întâlni cu el, poți sta de vorbă cu el după fiecare proiecție. Nu neapărat proiecțiile lui, că el vine să vadă și filme. Și va fi cu noi în sală, va fi cu noi pe toată durata festivalului. Mm.
1: Și uite, ai amintit Restul e tăcere. Este un film, hai să zicem așa, mai nou, mai recent al lui, dar Filantropica rămâne un film de referință. Clar, ne referim la Nae Karanfil și dacă poate ne punem problema oare cine o fi semnat regia la celelalte două filme. Ajunge să fie în continuare foarte citat de către persoane care nu sunt neapărat trecute de a doua tinerețe, să zicem, care să fi văzut filmul la momentul acela, ci și de persoane foarte tinere. Asta înseamnă că este de actualitate oricând.
0: Filantrop, toate sunt de actualitate. Chiar dacă Restul e tăcere e despre începuturile cinematografiei în România, dar într-un fel, nu știu, parcă n-am depășit momentul. Noi suntem tot la începuturile cinematografiei în România, pentru că în permanență este sponsorul și sponsorul care se vede mare peste tot și trebuie să îl bagi în seamă. Și asta trăim același fenomen în cultură. Nu-i finanțatorul, sponsorul, nu-i nimic schimbat.
1: Deci Nae Karanfil va fi de întâlnit la Timișoara în cadrul festivalului, îl vom putea avea acolo la o discuție după proiecții. Nu este singurul regizor sau actor care va fi prezent aici, este o listă întreagă și le spuneam celor care ne urmăresc că pot să acceseze la un click distanță întregul program și să vadă când sunt acele discuții, pentru că de fapt voi asta faceți, strâniți discuții.
0: Nu doar
1: propuneți un taifas.
0: Nu doar că stârnim discuții, conectăm oamenii între ei. Și cum îți spuneam și la început, oamenii nu mai prea ies din bula lor și atunci eu am vrut să aduc la aceeași masă și scriitorii din Balcani și regizorii și actorii și muzicienii, să punem pe toți la o masă, a vedea un festival de film balcanic doar din perspectiva unui festival de film, fără să înțelegi literatura. Noi, înainte să înceapă festivalul, am tot avut cluburi de lectură în care am prezentat cărți importante scrise în Balcan, literatură. La un click distanță n-am reușit să-l aducem pe Gospodinov, dar sperăm că anul viitor, fiindcă am ratat momentul ăla când el tocmai venea spre București și și-ar fi amânat sosirea dacă era să o combinăm și cu Timișoara. Aici este important. Toți oamenii ăștia care vin la un loc și socializează, și socializează și cu tine, dacă intri în discuție cu ei, trebuie doar să vii.
1: Și ziceai și tu, nu putem să înțelegem cultura balcanică doar prin film, trebuie să înțelegem și literatura.
0: Și muzica.
1: Și gastronomia.
0: Și gastronomia, da.
1: Tocmai de aceea festivalul vostru unește tot.
0: Și modul de a petrece. Cunoști un popor foarte bine prin felul în care petrece. Ai fost la Vuchef de germani vreodată?
1: Da.
0: Boring. Adormi. Vino în balcanică sau la greci.
1: Dar sunt foarte fascinați. Am fost la Berlin, la un Balkan Beat Party.
0: Da, da.
1: Sunt foarte fascinați. Iubesc această muzică și cultură și dansul, care le este cumva total străin, dar foarte apropiat sufletului, pentru că îi face să simtă că trăiesc, efectiv. Da. Asta ne propune și voi, pentru că o să vorbim și despre concertul de final sau de aproape finalul festivalului, însă dacă tot am zis despre literatură, spuneai că sunt autori care vin din diferite colțuri ale Balcanilor. Care sunt temele cumva care vor fi aduse în discuție prin literatură? Balcanul la modul general sau alte teme?
0: Istoria, memoria și alte nimicuri.
1: Mm-hmm.
0: Cu istoria murim de gât. O să ne vorbească Bogdan Alexandru Stănescu și Lidia Dinkovska. Adriana Babeț și Alex Condrache au plecat în prim Balcan într-o mică excursie pe un traseu al atlasul locurilor uitate, în care o scriitoare merge să caute scriitori și locuri din Balcani despre care scriu acești scriitori. Fantastic! Va avea această prezentare la Universitatea de Vest în aulă. Asta iarăși trebuie văzut, trebuie ascultat. Ei doi, cum au plecat o scriitoare pe urmele scriitorilor prin Balcani. Pe urmă, sunt tot felul de lansări. Uite, despre Iulia Popovici a scormonit în arhivele securității și a încercat să înțeleagă de ce artistul a devenit turnător. Îi lansăm cartea pe 13 la Cinema Studio. Marius Chivu a publicat toate interviurile cu Cărtărescu. Cărtărescu este practic cumva singurul scriitor român care a rupt granițele României scriind doar în limba română. Atenție! Și cartea lui o lansăm pe data de 18 la Cărturești. Bogdan Ghiu vine și susține pe 15 un colocviu centenar Foucault, anul acesta sunt 100 de ani de Foucault, tot la Universitatea de Vest, la Catedra de Filosofie. Sunt mai multe lucruri care puse la un loc, într-un fel, ceea ce mie îmi place. Și dacă cineva a urmărit activitatea Contrasens, asta se vede în toate proiectele. La noi există proiect în proiect. Și există proiecte care încep în festival, proiecte și proiecte care continuă și post-festival. Și alea sunt proiectele în care eu cred foarte mult. Nu numai, știi ce simplu ar fi fost pentru toată echipa să cumpărăm 14 filme și să le proiectăm la cinema și pa.
1: Și asta să fie tot.
0: Nu, noi începem în fiecare an, festivalul începe în ianuarie, după vacanță, cu programul de educație, cu programul de activare public. Am activat clubul pensionarilor, cu care avem activități lunare. Am activat cluburile de film din școli. Activăm aceste cluburi de film tocmai pentru că din școală trebuie să-i faci cinefili. Nu există că devii cinefil la un moment dat, ce fain, hai să mă apuc să mă uit la filme. Se poate și asta, dar să știi cum să te uiți la un film de artă și autor, trebuie să înveți un pic. Și noi am intrat în școală și încercăm să învățăm. În primul rând încercăm să învățăm răbdarea de a sta până la capăt. Într-o sală de cinema, alături de alți oameni, să trăiești această emoție în public, alături de alți oameni, e minunat să vezi așa un film. Și să vezi că toată lumea reacționează într-un fel la fel, râde la aceleași lucruri. Experiența este alta. De aceea pe noi nu ne prea interesează nici dacă ninge, nici dacă plouă, pentru că noi niciodată nu să facem acest festival cumva cu proiecții afară. Pentru mine sala de cinema este sala în care eu am crescut. Nu știu, dacă m-ai întrebat care e filmul tău favorit, e Cinema Paradiso. într-un fel. Pe lângă multe altele, că n-am un singur film favorit, am o groază de filme favorite, dar Cinema Paradiso e unul din ele.
1: Ai zis un lucru foarte important, că e important pentru voi ca asociație să ajungeți la publicul tânăr și să învățați răbdarea. Răbdarea de a sta într-o sală de cinema până la finalul proiecției și poate răbdarea de a trăi viața și a lua așa cum vine ea, fără să fim pe repede înainte, așa cum sunt generațiile noi. Și poate ar trebui să învățăm și noi, ceilalți care cumva am început și noi să simțim că viața noastră e mult prea alertă. De fapt, în cadrul festivalului, deși avem parte de atât de multe lucruri la un loc, ne invitați și la acel moment de pauză, de respiro, în care reflectăm, fie că se întâmplă imediat după ce am participat la un eveniment sau că mergem acasă cu tihna aia și cu gândurile noastre. Și mai spuneam un lucru important, că festivalul începe cu mult înainte să înceapă, de fapt, festivalul și se încheie cu mult după ce s-a încheiat. Practic, sunteți tot timpul cu ceva în acțiune. Și la fel se întâmplă și în cadrul festivalului. Iată, aveți atâtea spații diferite în care ne invitați la Taifas în aceste 7 zile de festival.
0: Asta e ideea. Hai să ne întâlnim, hai să ne întâlnim și să nu ne mai luăm informația de pe net sau de pe telefon. Hai să ne întâlnim să vorbim între noi. Și ne întâlnim să vorbim la un pahar sau ne întâlnim să vorbim la un chef sau ne întâlnim să vorbim la o pită cu ceva sau ne întâlnim să vorbim la un film sau ne întâlnim să vorbim după un spectacol. Am creat pentru fiecare și pentru toate gusturile cât un mic eveniment în acest proiect. Nu poți să spui că eu nu sunt cu Maneaua. Bun, dar ai literatură. Dacă ești cu Bach, ai literatură. Nu ești cu Maneaua, nu ești. Vino la literatură. Sau nu ești cu filmele, dar ești cu teatru. Fiecare se poate regăsi în acest festival. Este o bucățică pentru fiecare. Și asta este important, să nu ne mai tot uităm foarte departe peste granița noastră. Înainte să înțelegem cum funcționează această planetă minunată, ar trebui noi ca microregiune să ne înțelegem și să ne vedem valorile și să ne susținem valorile împreună. Și poate atunci am fi o voce puțin mai puternică în Europa. Și poate atunci am fi o cinematografie care n-ar mai fi botezată The Other Europe Cinema.
1: Dar ți se pare că de când există Taifas Festival, publicul a început să aprecieze altfel producțiile balcanice și să le și promoveze altfel în rândul celorlalți?
0: Îmi pare că da. Da, pentru că noi am tot dat filme și chiar numai din zonă și fără să mă umflu în pene foarte tare. Da, eu sunt o promotoare a Balcanilor. Promovez și arta din Balcani, că nu e doar vorba despre film sau literatură. Nu știu cât de... Ca să poți promova filmul balcanic, trebuie să-l regăsești categoric pe aceste platforme. Să poți să vezi filmele și acasă. Ele nu există. Și atunci, niciun cinematograf care dorește profit și trebuie să facă profit, pentru că așa trăiește cinematograful, nu poți să joci tot timpul cu 8 spectatori în sală, nu poți să aduci film balcanic, că nu prea îți umplu sălile. Decât, nu știu, dacă e Custurița sau...
1: Naia Caramfil, poate.
0: Naia Caramfil, da. Noi o să vedem, noi sperăm să avem public, ne dorim din tot sufletul, pentru că muncim un an de zile și este așa de dezolant la un moment dat să vezi că n-ai public la film. Că la restul sunt interesate. Filmul e într-adevăr puțin mai greu. Și filmul balcanic e un film greoi, nu e un film așa lesne de digerat.
1: Cum vă măsurați succesul unei ediții? Prin numărul de spectatori? Prin întâlniri?
0: Mesajele pe care le primim și prin faptul că suntem deja întrebați dacă dăm a doua oară în dublele pe care le facem înainte de festival, când selecționăm filme pe care le-am dat un an înainte și le mai dăm o dată. Poveștile despre film, comentariile la anumite filme. E greu. Noi construim acest festival. Încă se construiește. El este încă in the making. Nu e gata. După 10 ediții vorbim.
1: Ce ați învățat pe parcurs? Că trebuie îmbunătățit.
0: Îmbunătățit trebuie toată munca asta de mediere culturală. Numai că această mediere culturală se izbește de o curiculă foarte încărcată în școli. și de niște copii care unii au, unii n-au chef să participe. Și atunci tu trebuie să-ți crești un public. Timișoara deja are 4 cinematografe, trebuie să creștem publicul împreună și suntem conducerea acestor cinematografe care face o treabă grozavă, colegii noștri de la Ceau Cinema, noi, să ne unim forțele cumva mai mult și să începem să mergem la film. În seara asta se dă un film foarte important și iartă-mă că deviez de la Taifas și că fac reclamă cinemaului Timiș, partenerul meu, dar s-ar putea ca dacă nu vedem NASA zilele astea, acest film să devină interzis. Deci acesta este un film care azi trebuie văzut și când se mai dă la Cinema Victoria. E unul din filmele foarte importante ale anului 2026. Și nu glumesc.
1: Să ne uităm așadar pe program, să mergem chiar astăzi la cinema și apoi să venim cu gânduri la festivalul Taifas.
0: Da.
1: Să continuăm discuțiile acolo. Ziceam că voi plecați și cu porcul prin Balcani. Chiar înainte de pauză vorbeam despre asta, cum încercați așa să luați cultura asta de a mânca porc în întregul Balcan și să aduceți în diferite preparate cumva să-l promovați publicului, deși nu știu dacă are nevoie neapărat de promovare porcul, dar spuneai că îl vom întâlni în atâtea feluri încât o să fim de-a dreptul surprinși. Cine contribuie la partea asta gastronomică?
0: În primul rând, știți că de la o ediție la alta noi avem tot felul de broșe cu ce a mers și ce a contat pentru ediția respectivă. Firește, broșa din anul acesta este porcul făcut de Livia Coloji. Avem semnele noastre de ediție. Alina Săftulescu și Ivana Melisa, ele sunt șefele noastre care gătesc porcul. Și Borco Ilin și cu Camelia Burghele vor povesti despre porc. Ei sunt invitații noștri. Eu nu vreau să dezvălui meniul, pentru că aș spune mult, deși este, meniul este pe site, poți uita pe ce dai banii, ca să zic așa, dar va fi mult mai mult de atât. Pentru că nu poți, gusturile sunt inconfundabile, adică așa cum gătesc fetele astea, mai rar.
1: De ce ziceam noi că e important să înțelegem cultura balcanică în totalitatea ei? N-avea cum să lipsească partea asta gastronomică. Este ceva parte din identitatea noastră.
0: Este. Anul viitor numai prăjitură veți mânca, că e iubire și vom mânca dulce de Balcani.
1: Oh, bine. O să ne notăm, deja știm și când se va întâmpla?
0: Întotdeauna a doua săptămână din octombrie.
1: Ok, deci rămâne așa.
0: Noi rămânem așa până la ediția cât ne-o ține, că asta e foarte mișto și nu închei până nu vorbesc de această minunată echipă care de la un an la altul tot crește. Că acest festival fără omuleții ăștia nu s-ar putea face. Și mă întrebai cum măsurăm succesul festivalului. Mm-hmm. Tot mai multă lume vrea în echipă. Tot mai multă lume vrea să vină voluntari. Noi avem 25 de voluntari. Nici nu avem sarcini să le distribuim, dar îi luăm pe toți dacă vor să vină. Vor să vină în internship la Contrasens. Avem două interne care sunt deja de 3 luni. Am avut alți interni care au stat primele 3 luni. După care am primit mesaj să nu uităm de concert. Da.
1: Nu
0: uităm de concert, vom vorbi de concert imediat. Avem această echipă care este independentă cumva. Fiecare are felia lui și o face, organizează impecabil. Și dacă am timp, trebuie să spun că noi de la o ediție la alta nu am renunțat la programul de rezidență de film, în care regizori tineri până în 30 de ani se întâlnesc și nu doar că s-au întâlnit la prima ediție și că se întâlnesc la a patra aceeași, ei au început să se cunoască între ei și să colaboreze. Și acest lucru este foarte important și aici mi-am atins scopul acestei rezidențe de film. De la prima ediție până inclusiv acum, Ivana Mladenovici este mentorul acestei ediții. Ivana va rămâne în continuare pentru că ei face o deosebită plăcere să lucreze cu acești tineri. Și
1: Da, Avem așadar colaborări care se...
0: Bursa de cercetare.
1: Așa. Avem rezidențe, avem colaborări care se nasc noi și o bursă de cercetare care?
0: O bursă de cercetare pe care o dăm încă din anul întâi, pentru că atunci când am început să lucrăm pe Taifas am văzut că nu se scrie despre filmul balcanic. Atunci am spus să adunăm să dăm o bursă de 1000 de euro unui tânăr cercetător și să începem să publicăm texte despre filmul balcanic. Și uite că avem deja o colecție de 3 texte. Anul trecut am avut 3 bursieri de 5 texte foarte importante despre filmul balcanic. Noi o să le adunăm, că suntem și editură la Contrasens, o să le adunăm toate într-un volum. Și acum, înainte de încheiere, fiindcă în Balcan totul se termină cu ramba, țamba și cu sunet, cu surlet.
1: Nu se putea altfel.
0: Nu se putea altfel. Sâmbătă facem un chef balcanic, dar din ăla adevărat. Îi aducem pe Sugar Nation, unde nu știu dacă îi cunoașteți repertoriul lor, poate închei cu o piesă de-a lor.
1: Din păcate n-avem.
0: N-aveți.
1: Dar ne face curioși să-i descoperim după.
0: Foarte mișto. Care au combinat folclorul cu punk-ul și cu rock-ul. Și după concert, aceeași Ligia Cab, care face Balkanic Festival cu Molina, Lucas Molina, o să ne distreze până la 5 dimineața. Bine, mă rog, cât ne ține. Noi la 5 închidem de obicei, dar...
1: S-ar putea să existe after-after party.
0: After-after party, da.
1: Deci Sugar Nation, în 17 octombrie, la Faber... amestecul ăsta de folclor românesc, ritmul balcanice, punk, rock și tot felul de alte combinații. Avem așa, tradiția care se întâlnește cu sunetele contemporane, exact așa cum se întâmplă de fapt și în festivalul vostru Taifas, tradiția care se întâlnește cu contemporaneitatea și pe care cumva... vrând nevrând recunoaștem de fapt cât de influențată este de tradițional, deși de cât de multe ori vrem să ne distanțăm de asta, dar e bine să ne apropiem. Dacă cineva vine la Taifas pentru film, dar pleacă încântat de concert, de mâncare, de o discuție, de o... nu știu, ce o să mai fie? Avem această experiență gastronomică, spuneam. Ce mai avem? Sunt multe. Cu ce ți-ar plăcea, de fapt, să plece un vizitator al festivalului, ca să nu zicem spectator, că atunci ne-am limitat doar la filme.
0: Cu dorința de a veni anul viitor, de a-și nota în calendar, de a reține tema, de a veni la celelalte evenimente de pe parcursul anului, pentru că noi, chiar dacă dezvoltăm activitățile de proiecție cu copii și cu pensionari, intrarea este și pentru publicul larg. Cu această dorință și înainte să închei, pentru Surzi avem 2 evenimente accesibilizate. Filmul E periculosos por Jersey, concertul Maria Tănase este accesibil pentru Surzi și discuția de după Q&A-ul cu Nae Caramfil după E periculosos por Jersey. Așa că cei care nu aud sau sunt hipoacuzici pot veni, pentru că am accesibilizat un film, un concert și un Taifas pentru ei.
1: Și dacă ar mai fi să convingem pe cineva pe care n-am reușit până în acest moment, sau poate nu ne-a prins de la început, auzind, povestind despre toate detaliile festivalului, cum să convingem?
0: Dacă ți-e dor să pui o frână și să iei o pauză, vino la noi, că noi ne adunăm exact pentru un Taifas. Pentru care acest Taifas, cuvânt, e foarte interesant, semantic, pentru că adună și bârfă, și adevăr, și fals, și poveste, și poveste măreață, și poveste mică, cam totul în acest chit-chat Taifas.
1: Să venim să descoperim, de fapt, despre ce este Taifasul.
0: Noi spunem povești non-stop.
1: Și să reținem atâta că anul viitor, în 2027, ediția 5-a, Iubirea va fi în centru.
0: Iubirea, da. Iubirea și prăjitura.
1: Și nu trebuie să așteptăm, de fapt, până în a doua săptămână din luna octombrie, pentru că voi veți începe deja evenimentele de pe parcursul anului.
0: Da, așa este. O să le începem chiar din ianuarie.
1: O să fim cu ochii pe voi, dar până atunci să ne întâlnim la Taifas. Din 12 octombrie, 7 zile pline, până în 18
0: Non-stop.
1: Octombrie. Non-stop. plin de evenimente. Îți mulțumesc foarte mult, Dana, pentru conversație. Sper că am reușit să-i convingem pe oameni să stea cu noi la Taifas, nu doar acum, ora asta, ci și săptămâna viitoare. Mult succes în tot ce urmează!
0: Mulțumesc și vouă!
1: Am avut astăzi alături de noi pe Dana Sarmeș, membru fondator al Asociației Culturale Contrasens, director al festivalului Taifas. Am povestit mai multe despre festivalul de film și cultură balcanică, ce se întâmplă pentru a patra oară la Timișoara între 12 și 18 octombrie. Spuneam că sunt 7 zile de cinema, de cultură balcanică, cu filme premiate, cu o retrospectivă Nae Karanfil, cu teatru, literatură, muzică, gastronomie cu porcul în Balcani și întâlniri cu artiști și multe povești. Programul complet, bilete, abonamente, toate sunt disponibile pe taifasfestival.ro. Intrați acolo, veți afla mult mai multe decât am povestit noi astăzi în aceste 50 de minute. Punem punct ediției de astăzi de West Side Story. Ne întâlnim și săptămâna viitoare cu alte povești și subiecte. Până atunci aveți parte de un sfârșit de săptămână plin de evenimente, așa cum este în această toamnă sau și în această toamnă la Timișoara. Numai bine pe luni. Ciao, ciao!
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Magic Red Dress am ascultat la 15:09. Surprinzător de cald este afară, trebuie să recunosc. Mă așteptam să fie mult mai frig, 22 de grade Celsius, 21 de grade Celsius. Cu toate astea, e o vreme foarte plăcută pe la soare dacă mergeți, pare mult mai cald. Da, m-a luat prin surprindere, trebuie să recunosc, dar mă bucur, nu pot să spun că nu mă bucur. La fel de cald, chiar mai cald va fi mâine, dar totuși precipitațiile rămân în continuare pe prognoza meteo, iar duminică temperaturile scad ceva mai drastic, cel puțin momentan, așa pare, și în continuare ne cu precipitații. Dar legat de vremea din weekend, mai avem timp să povestim, ca și despre multe altele, dacă rămâneți și mai departe cu mine aici în ultima călătorie a săptămânii din Expresul de Timișoara. Iasmina Mitrici sunt, thank you for loving me. Asta ascultăm de la Bon Jovi. Bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu

0: Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Trecem pe sub ultimul pasaj tehnologic al săptămânii. Mercur era deja cea mai mică planetă din sistemul solar, dar dimensiunile sale continuă să scadă pe măsură ce interiorul se răcește. O nouă analiză publicată de American Geophysical Union arată că procesul ar putea fi cu 10 până la 30% mai amplu decât estimau până acum.

cercetătorii. De la formarea planetei, în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, diametrul său s-ar fi redus cu până la aproximativ 23 de kilometri. Oamenii de știință știau deja că Mercur se contractă. Noile rezultate arată însă că o parte importantă dintre urmele acestui proces ar fi fost ascunse chiar de suprafața extrem de accidentată a planetei. Mercur s-a format în primii ani ai sistemului solar într-o perioadă dominată de coliziuni între roci și asteroizi. Impacturile au generat cantități uriașe de căldură. De atunci, planeta pierde treptat această energie. Pe măsură ce interiorul se răcește, Mercur se contractă. Echipa condusă de Gaku Nishiyama, cercetător la Institutul pentru Cercetări Spațiale al Centrului Aerospațial German, a combinat hărțile structurilor de construcție cu noi hărți ale rugozității suprafeței. Rezultatul a scos la iveală un tipar. Zonele mai accidentate ale planetei au mai puține structuri de contracție vizibile. Descoperirea este importantă pentru înțelegerea interiorului planetei. O contracție mai mare poate însemna că Mercur are un nucleu metalic mai mare decât estimările actuale. Village People in the Navy avem mai departe. Iasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria ce ne aduce cu o stație mai aproape de weekend.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm și ultimul bilet cu reducere al săptămânii. Primăria Timișoara vrea să trimite o delegație de tineri la UConf 26, Strong Minds, Strong Voices, o conferință internațională dedicată sănătății mentale, participării civice și schimbului de experiență între tineri din orașe europene. Este vorba despre un eveniment care se va desfășura între 21 și 28 octombrie în Barental, Franța și Karlsruhe, Germania. Costurile vor fi suportate de primărie, însă prima dată este nevoie de aprobarea Consiliului Local. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Rosana El Talisman, ascultăm și imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember hitul de astăzi este Blue Eyes Blue, o melodie pop scrisă de compozitoarea americană Diane Warren. Melodia a fost compusă pentru coloana sonoră a filmului Runaway Bride din 1999 cu Julia Roberts și Richard Gere în rolurile principale. Muzicianul rock britanic Eric Clapton a înregistrat melodia pentru coloana sonoră și a lansat interpretarea sa ca single pe 20 iulie 1999. Piesa a fost lansată mai târziu în aceeași lună ca parte a coloanei sonore Runaway Bride pe compact disc și casetă, la 7 zile după lansarea single-ului. Pe 12 octombrie, piesa a apărut pe albumul de compilație Clapton Chronicles, The Best of Eric Clapton. Blue Eyes Blue, în septembrie 2001, a fost lansată ca parte a albumului dublu Unplugged Clapton Chronicles, The Best of Eric Clapton. Pe 25 noiembrie, anul următor, titlul pop a fost lansat pe albumul de compilație Songs of Love, realizat de diversi artiști. Așadar, ultimul Remember Hit al săptămânii, Blue Eyes Blue, de la Eric Clapton. Îl ascultăm împreună.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Mai puțin de 9 minute până la fix și până când vom trece în ora de vârf, așadar a sosit momentul să deschidem calendarul și să vedem pe cine celebrăm astăzi, pe 9 octombrie. La categoria neștiuții, sărbătoritul zilei este Mihailo Idvorski Pupin. A fost un fizician și chimist de origine sârbo-americană. Mihailo Pupin este cel mai cunoscut pentru invenția pupinizării, o metodă de îmbunătățire a transmisiei semnalelor telegrafice și telefonice prin cabluri lungi, prin utilizarea bobinelor de inducție. De asemenea, a fost unul dintre fondatorii Comitetului Național Consultativ pentru Aeronautică, organizație precursoare a NASA. A fost și membru al Academiei Naționale de Științe a Statelor Unite. Și nu vă mai țin de vorbă, vă las mai departe cu niște piese de suflet până la fix și, bineînțeles, cu invitația de a vă alătura și în ora viitoare. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Spending My Time de la Roxette am ascultat împreună și am intrat în ora de vârf. Sper că vă petreceți timpul cu mine aici în Expresul de Timișoara. Dacă abia ce v-ați alăturat călătoriei, să știți că nu mă supăr, mai ales că avem timp destul să recuperăm timpul pierdut până la 18 fix. Consiliul Județean Timiș a lansat o licitație pentru achiziția 3 utilaje destinate depozitului de deșeuri nepericuloase de la Ghizela. Contractul are o valoare estimată de 5.695 milioane de lei, fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până în 19 noiembrie. Procedura are loc în contextul în care lucrările la celula 3 a depozitului au fost finalizate, însă recepția este încă în desfășurare, potrivit reprezentanților CJT. Și mergem mai departe, ora aceasta povestim și despre filme, ne facem și planul de ieșit în oraș și bineînțeles facem și puțin small talk legat de vreme, că știți că nu se poate altfel. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe. Drum bun dacă sunteți prin trafic.

0: Programări pe tamiclinic.ro.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
6: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
6: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
5: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
7: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
8: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara ai acces rapid la servicii de ortopedie, de la tratarea fracturilor până la intervenții de protezare, inclusiv prin camera de gardă deschisă non-stop. Îți suntem alături de la primul moment de durere până când ajungi sănătos acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
9: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
10: Penso con sueño para

Intrăm și în compartimentul cinematografic. Warner Bros. A stabilit data de 1 iunie 2029 pentru lansarea Game of Thrones Aegon's Quest. Primul lungmetraj al francizei realizat special pentru ecran, pentru marele ecran. Filmul va spune povestea lui Aegon I Targaryen, omul care a cucerit cea mai mare parte din Westeros cu ajutorul dragonilor și a pus bazele dinastiei care avea să domine continentul timp de aproape 3 secole, potrivit Deadline. Filmul e regizat de Owen Harris, cunoscut inclusiv pentru Black Mirror și munca sa la A Night of the Seven Kingdoms, unde a regizat 3 episoade. Scenariul este scris de Bo Willimon, creatorul și fostul showrunner al House of Cards, care a lucrat și la serialul Andor. Deocamdată, Warner Bros. Nu a anunțat distribuția și nici momentul în care vor începe filmările. Acțiunea filmului se va petrece cu câteva sute de ani înaintea aventurilor lui Jon Snow și Daenerys Targaryen și chiar înaintea conflictelor prezentate în House of the Dragon. Aegon's Conquest va reprezenta o premieră importantă pentru franciză. Game of Thrones a fost conceput pentru televiziune, iar expansiunile sale majore de până acum au rămas tot în zona serialelor, prin House of the Dragon și A Night of the Seven Kingdoms. Luăm imediat și pulsul traficului, dar înainte un estate italiană.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Planul de mobilitate urbană durabilă al Timișoarei, instrumentul care dictează investițiile în infrastructura de transport în următoarele decenii, se actualizează. Primăria Timișoara a găsit un contractant care se ocupe de studii care includ, printre altele, măsurători de trafic și interviuri pe bază de chestionar. De luni, firma va începe munca.
0: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
7: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Hai să deschidem repede și harta multiculti a orașului, că tare multe sunt evenimentele din această seară, să apucăm să trecem prin toate și să ne facem, bineînțeles, planul pentru ieșit în oraș. La ora 17 începe La Pas 2026, apoi de la ora 19 avem la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul schițe ale formei cu Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Banatul. Mai departe, un concert caritabil împreună pentru Alma la Casa Tineretului de la ora 19. La 19:30 la Teatrul German de Stat din Timișoara puteți merge la Stubul Peter, Junk Opera. La ora 20 la Nemesis Art Club avem Blight și Paratrăznet. La ora 21 la Escape Underground Hub Wilting Tour 2026 avem o întâlnire cu Vlad Dobrescu, DJ set la Hamei de la ora 23:59. Streets of Timișoara continuă expoziția de fotografie ce poate fi vizitată la Centrul de Proiecte din Timișoara. Continuă și Festivalul Întâlniri în Pantă, capitolul Factory Reset de la ora 20 la Hala C4C. Why Culture Matters International Symposium 3rd Edition continuă la Fabor și astăzi. Și mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție. Acolo unde avem de la 18:30 la Timiș astăzi o avanpremieră NASA. Tot acolo de la ora 20:30 Verity. Mergem și la Victoria de la 19 în cadrul Cine Moldova. Ne întâlnim cu Mario, Maria și Marinel. La studio de la 18 competiția națională de scurtmetraje BFF 2026. Partea 1 și partea 2 se întâmplă tot acolo, dar de la 20:30. Și pentru că e vineri astăzi, să nu ceva și la Johnny în cadrul cineclubul Ceau Junior de la 14 Homo Sapiens și cadoul lui Guguța. O proiecție care a fost urmată și de un atelier de improvizație. Asta a fost pentru această seară. London Beach, I've been thinking about you. Până vă hotărâți voi unde vă opriți diseară.

0: Fitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara, de la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri, soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88

Mâine temperaturile se păstrează peste cele normale pentru această dată, dar vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi temporar noros și va ploua pe arile strânse în cursul zilei, iar noaptea aria ploilor se va extinde. Vor fi și averse care pe alocuri vor avea caracter torențial și vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în cursul nopții, dimineața și noaptea izolat va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 22 și 27 de grade Celsius, iar cele minime între 10 și 15 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. La această oră avem 21 de grade Celsius, maxima zilei este de 22 de grade Celsius, o vreme frumoasă, aș putea spune, un cer parțial noros. Și da, peste weekend lucrurile sunt destul de strani, pentru că de vreme ce mâine va fi destul de cald, chiar mai cald decât astăzi, duminică va fi chiar mai frig, o maxima zilei de 15 grade Celsius cu minima nopții de 7 grade Celsius și bineînțeles avem parte de averse și precipitații atât ziua cât și noaptea. Cam asta a fost legat de vreme și small talk-ul aferent finalului orei de vârf. Vă las mai departe cu niște piese de suflet care să vă conducă înspre fix și momentul în care vom trece pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și dacă trebuie să ne despărțim drumurile înainte de vreme, atunci să știți că vă doresc un weekend excelent și ne reauzim cu bine de săptămâna viitoare.

Nickelback, Photograph, am ascultat de pe All the Right Reasons din 2005, o piesă pe care aș putea să o ascult din nou și din nou și din nou. V-am mai tot recomandat eu să ascultați această piesă la căști, pentru că o să aveți o surpriză înspre finalul piesei. Pe mine mereu mă bucur acel efect, un efect foarte mic, dar zic eu că e un efect de efect. Vă spuneam ceva despre vreme, ora trecută, dar nu v-am spus până la capăt. România se pregătește pentru o răcire accentuată a vremii după zile cu temperaturi de până la 30 de grade Celsius. Începând de mâine, o masă de aer rece va cuprinde treptat țara, iar săptămâna viitoare maximele vor coborî la 12 până la 18 grade Celsius. Meteorologia anunță și ploi însemnate cantitativ în mai multe regiuni, precum și ninsori la munte. Vremea însă va fi diferită de la o regiune la alta. În nord-estul țării și în Maramureș, temperaturile vor fi mult mai scăzute, cu maxime de aproximativ 17 grade Celsius, pe măsură ce aerul rece va avansa spre teritoriul României. Așadar, cum vă spun eu, de fiecare dată aveți grijă la sănătate, că ăsta e momentul în care ne prinde așa pe toți răceala, gripa, viroza. Love on the Rooftop, Desmond Child, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și am intrat pe ultima 100 de metri a ultimei călătorii, la finalul căreia vă îmbrățișa weekendul.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: No, sir.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Frunzuream biblioteca digitală din vagonul de lectură și mă gândeam, oare ce recomandare să vă aduc astăzi. Sub tematica noastră de recomandări de carte ce dau fior peșirea spinării, un all-time favorite, recomandările spooky înainte de Halloween, și dat fiind că vine weekendul, am găsit potrivit să recomand nu o carte, nici două, nici trei, ci patru, pentru că este vorba de o serie întreagă. Cu siguranță deja numele vă este cunoscut, poate și datorită ecranizării. Pentru acest weekend vorbim despre seria Menajera de Frida McFadden.

autoare de bestsellere Amazon USA Today și Publishers Weekly, cu 27 de cărți lansate, traduse în peste 30 de limbi, Frida McFadden jonglează cu thrillerele psihologice și romanele medicale, fiind la bază doctor specializat în leziuni cerebrale. Frida locuiește cu soțul ei și pisica ei neagră într-o casă veche, cu vedere la ocean, desprinsă parcă dintr-un film de groază. Iar cărțile din serie sunt Menajera, secretul menajerei, Menajera e cu ochii pe tine și Bonus, nunta menajerei. O menajeră pe muchie de cuțit, o familie care zace într-o baltă de secrete. Regina thrillerelor psihologice, Frida McFadden, a construit un adevărat labirint întunecat în care nimic nu este ceea ce pare a fi. Îndrăznești să te aventurezi în căutarea adevărului. Iar după ce citiți cărțile, puteți vedea și ecranizarea din 2025 cu Amanda Seyfried și Sydney Sweeney. Așadar, seria Menajerei este recomandarea de carte de la final de săptămână, o recomandare care să vă țină companie practic și peste weekend.

Performing Love, cea mai amplă coreografie de grup din cariera artistei israeliene Roni Kadash, exprimă iubirea cu toate fațetele ei. Un spectacol de dans care a cucerit publicul în Europa ajunge la Timișoara în 11 octombrie la Teatrul German de la ora 19:30 în cadrul stagiunii Dinam 6, organizată de Unfold Motion. Dinam face parte din programul Cadre și Forme în dansul contemporan, derulat împreună cu Noi Recrem, finanțat de Centrul de Proiecte. Biletele sunt disponibile pe Ia Bilet.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 53.

Facem apapast și la stația de sănătate. Comisia de boli infecțioase a Colegiului Medicilor din România a transmis că pesta cunoscută și sub numele de ciumă poate fi tratată eficient cu antibiotice dacă este diagnosticată și tratată rapid. Boala este provocată de bacteria Yersinia pestis și este o zoonoză, fiind transmisă în principal de la rozătoare la oameni prin intermediul puricilor infectați. În cazul formei pneumonice, transmiterea se poate face și de la o persoană la alta pe cale respiratorie. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, fără tratament, forma bubonică are o rată a mortalității de aproximativ 30-60%, în timp ce formele pneumonică și septicemică pot fi aproape întotdeauna fatale dacă tratamentul nu este administrat la timp. Pesta nu a dispărut și continuă să fie prezentă în anumite regiuni ale lumii. Conform datelor OMS, pentru perioada 2019-2025, cele mai multe cazuri au fost raportate în Republica Democratică Congo și Madagascar. Boala poate apărea sub forma unor cazuri izolate, dar și în focare sau epidemii. Mai multe informații găsiți pe tion.ro și Agerpres. Celine Dion, I Drove All Night, avem mai departe în curând. Ne despărțim!

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
8: Timișoara
7: 88,1

Dar știu că e foarte cizit din partea mea să ascultăm In For The Weekend la Coldplay și Beyoncé chiar la finalul călătoriei noastre de la bordul expresului de Timișoara. Călătoria prin care vom îmbrățișa cât de curând weekendul. Dar n-am putut să mă abțin. Mai avem vreo 7 minute până la fix, așadar haideți să facem și un ultim eco checkpoint. Nu știu dacă mai țineți voi minte momentul în care am început o miniserie aici la Eco Checkpoint, pentru că anul acesta l-am dedicat miniseriilor. O miniserie dedicată vieții sustenabile, ce înseamnă sustenabilitatea, de ce e importantă și avem și idei pentru un stil de viață mai sustenabil. Am început-o acum ceva timp, așadar haideți să o reluăm. Viața sustenabilă se referă la acțiunile și măsurile prin care oamenii încearcă să evite epuizarea resurselor naturale, astfel încât să se mențină un echilibru ecologic care să nu aibă un impact negativ asupra calității vieții, atât în prezent, cât mai ales pentru generațiile viitoare. Și când vorbim despre sustenabilitate, ne referim și la numeroase domenii: supraexploatarea resurselor naturale, consumul de energie și de materiale care poluează în cadrul proceselor de producție, transport, comportamentul consumatorilor și stilul de viață al oamenilor în general. Un stil de viață sustenabil se referă la a dezvolta o serie de obiceiuri susținute de societate și de instituțiile ei, cu scopul de a reduce utilizarea resurselor naturale, în general de deșeuri, și în același timp susținând echitatea și prosperitatea pentru întreaga populație. Și-a povestit și despre poluarea planetei și efectele ei. Dar despre restul vom mai povesti în episoadele următoare, așadar, stay tuned. Până la fix, vă las cu You Somebody de la Kings of Leon, Yasmina Mitrici. Sunt, mă bucur tare mult că am fost împreună și săptămâna asta și sper să fim și săptămâna viitoare tot aici, în călătoria noastră multiculti. Să aveți un weekend excelent, să mai dați un logout, să vă bucurați de timp de calitate alături de cei dragi, să citiți, citiți, citiți și să ascultați multă muzică de suflet. Mă pregătesc să cobor la prima. Ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ! Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: E sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din

Oftalmologie Rocordis. Iubește-ți inima. Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076. West City Radio. Timișoara 88,8

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala sinfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer, Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio Timișoara 88,

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.